0: Eller Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
1: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter for Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
0: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård tackling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
1: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
2: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er jo et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
0: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
3: Vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som vi jo ville finde andre steder at blive gift.
0: I en meget omtalt henrettelsesag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for diesel eller tåge og lidt regn og temperatur mellem 11 og 15 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
3: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have

0: været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
2: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Krista is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Krista er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Krista Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a full attempt
0: efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Krista været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat. Så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er et unge mennesker.

0: Hvad de tænker på i dag?
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
2: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
1: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. Fem andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

natradio på P4 med mere musik.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over bord i skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: 4 nye

0: Besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag. Der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 6:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 15 minutter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. God morgen.

New Radicals, oh you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature. Sweet.

Emma Seestad Høgh og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:03, og her i morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen, og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben, snabel-a.dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at Knud han gjorde det, for Knud han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af klubben. Nu da det er ved at være efterår, skal vi så ikke høre, at sommeren er forbi nu med C.V. Jørgensen. Den må da passe godt til årstiden. Kan I alle sammen have en rigtig god dag? Mange hilsner fra Knud fra Herning. Og Knud, jo, det er rigtigt. Sommeren er jo endegyldigt forbi. Vi har allerede været igennem den første måned af efteråret, så det er da rigtigt nok, at det passer meget godt til årstiden. Men jeg tænker, at du måske har sendt denne her ind sådan i slutningen af august, og det viser jo meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag, og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Knud fra Herning havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, bare lige sådan for at markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk.

Går Lund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i Morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rockelementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

Vito, hvad er det her med You Say Yes, I Say Yes? Kæmpe ja-hat over hele linjen der. Vito, som du altså fik, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen på vej til dig og resten af morgenklubben om ikke så forfærdelig længe. Først så når vi lige at svinge vejen forbi Patina og Gentil.

Er det her med genstart 9 minutter i 6 er klokken. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i Tines mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag for 4 år siden, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Thomas. Her, der er det James Young og Infinity.

Tine og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4-års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4-års kærestedag med en hjertestartersang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestartersang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og vær at vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, da der understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bak er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er der 20, her er det på 20 af kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Afgørende er 3 mod 2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og Bare hænger Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da

0: portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
1: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
2: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, jamen der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
0: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: igen.
1: Giv lys igen. Det var Aksglæde.
0: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
1: Godmorgen. Klokken er 6:08, og så blev det i hvert fald op i mit hoved. Endelig fredag.
3: Så blev det endelig fredag, ja. Og vi trænger til en fredag, gør vi ikke det? En hård uge.
1: Ja. Og så var der lige en fodboldkamp i går.
3: Ja, det er også det, der gjorde den hård, synes jeg.
1: Ja, du så jo ikke.
3: Nej, jeg så det her til morgen, ja. Fordi ja, jeg skulle sove lidt, så jeg fik ikke set den der fodboldkamp. Det var sådan set meget godt. Jeg kan ikke, eller både og, jeg kan forstå, at det har været en enormt underholdende kamp. Mm. Spændende at se, men det er ikke til at holde ud og lukke 4 mål ind. Det er for meget.
1: Nej. Jeg så heller ikke kampen, jeg hørte kampen, eller i hvert fald noget af kampen, fordi jeg kan godt falde i søvn til den slags, så den kørte bare i baggrunden. Og her til morgen, så står jeg så op og tænker, nå, okay, det var godt nok ærgerligt, men alligevel tæt på. Vi tabte 3-2, men jeg har så ikke lige hørt det sidste mål. Så det beviser, at jeg godt kan falde i søvn til den slags.
3: Du kan godt falde i søvn til sådan en spændende fodboldkamp.
1: Jeg er med om kampen senere her i P4 Morgen. Her er Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland.

0: Albert Hies og Darling, som sagt, og et lille hus i Jylland. Og jeg formoder, at Albert Hies er født og opvokset i Jylland.
1: Jeg ved det simpelthen ikke. Han er i hvert fald meget interesseret i Jylland.
0: Han er meget interesseret
1: i Jylland. Først vil han gerne til Horsens, og nu vil han både til flytte til Tønder og Vejle og Esbjerg og Randers. Ej, han er helt vildt. Jeg tror altså faktisk, han er københavner, men jeg ved det. Ej, han har nok. Han må have nogle
0: Han må have jyske rødder.
1: Ja, hjem til Jylland, ikke?
0: Ja.
1: Og det er der jo mange, der gerne vil. Men dejligt mange byer, der bliver nævnt i den her sang jo. Og det leder os hen til en af dagens historier, som er... Altså, det lyder faktisk virkelig, virkelig støvet, ikke? Vi skal have uddelt i dag årets byplanpris 2026. Lyder kedeligt. Virkelig kedeligt.
0: Ja, det gør det. Men, selvfølgelig ikke for de byer, der er med i det, men altså sådan umiddelbart, når man tænker og hører overskriften, nej, det er ikke noget for mig.
1: Nej, men så alligevel ikke, fordi det betyder jo vildt meget for os, det der med de byer, vi bor i, at de er fede og lækre, at der sker noget, og der kommer et nyt havnebad, og hvad ved jeg, ikke? Altså, så den er jo ikke, altså, det er jo ikke helt dumt i virkeligheden. Det er... De skulle måske have bobbet navnet lidt op til det, gjort det lidt videre, men det er altså byplansprisen, der skal uddeles i dag, og der er tre finalister. En af dem, det er jo Faaborg.
0: Okay, nu begynder det. Nu begynder det at smage noget.
1: Så smager det lidt, ikke?
0: Faaborg er jo bare en mega hyggelig og dejlig og stille og rolig by, kan man sige, ikke?
1: Det er virkelig...
0: Vi kommer da til at vinde det der.
1: Vildt dejlig by, ja. De er op mod Haderslev og Kolding. Så det er sådan lidt lokalopgør-agtigt næsten, ikke? Altså, ja. Altså vi skal tæve de jyder der senere. Jeg ved ikke engang, hvornår prisen bliver uddelt. Det kan man ikke læse inde på hjemmesiden, men det er i dag i hvert fald.
0: Ja, godt. Og det har fået os til at tænke lidt på danske byer og sange om danske byer, eller bare byer også i udlandet. Der er lavet ufattelig mange sange om byer i udlandet, og lidt senere har vi jo en DJ-battle.
1: Det har vi nemlig, ja.
0: Og det kunne måske godt være, at vi har brug for lidt inspiration. Så har du en god sang, der handler om en by, dansk by, udenlandsk by, så må du godt lige tippe os.
1: Ja, jeg synes, at det har været lidt svært at vælge. Der er jo mange, der er mange, som du siger, sange både om de danske og de udenlandske byer. New York og Beijing og... København jo, masser af sange om København.
0: Godt.
1: Så hvad skal vi vælge, ikke? Jeg synes, det er lidt svært faktisk, for der er mange gode at vælge imellem.
0: Kom med dit bud på en sang om en by, udenlandsk, dansk, på Fyns Snabelag, DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12, så kigger vi lige på dem, og så kan det være, at vi bliver inspireret til DJ-battlen lidt senere.
1: Det kunne måske også være altså, en kunstner eller et band, der hedder et eller andet
0: bynavn. Ja, det kunne det sagtens.
1: Det kunne det også godt være.
0: Hvis man er lidt besvindelig.

0: kasser af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er

0: Tame Impala og Jenny Tame Impala, som jo skal optræde på Roskilde Festival i øvrigt til næste år, har de lige meddelt.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Dracula var det her i P4 morgen.
1: Vi skal tilbage til den der fodboldkamp. Ja, det er... Jeg elsker at tale om fodbold, men det er også lidt svært at tale om, når man har tabt, ikke? Men vi spillede jo faktisk meget godt imod Portugal, men tabt altså ikke bare tabt, men tabt 2-4. Ja. 4. Jeg synes, det så lidt skidt ud med det forsvar indimellem. Det må jeg sige.
0: Det så rigtig skidt ud. De blev kørt rundt på, jeg undskyld mig udtrykket, røv og albuer, ja, ved de fire mål her. Bevares to flotte danske mål også. Det er ikke sådan, men altså, prøv at vi var på hælene.
1: Og Ronaldo, han var ikke engang med.
0: Nej.
1: Han var fløjet sin vej. Så, ja. Men det kunne måske også være det, for det var også det, vi snakkede om i går. Det kunne godt ende med desværre blive en god ting for Portugal, at han ligesom ikke er der til at overskygge det hele, og kæmpestort ego, og ikke særlig god længere. Så spiller de mere frit, og det gjorde de altså også mod Danmark.
0: Lad os lige høre DR Sportens Andreas Kravl om kampen i går og kampen på søndag.
2: På mange måder så var det en fantastisk fodboldkamp i parken mellem Danmark og Portugal. Portugiserne vandt, men det er jo også et internationalt klassehold. De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med, sådan meget opsigtsvækkende. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klasse modstander. Hvis vi skal kigge på nogle af de positive ting, som der var i det danske spil, og som landstræner Brian Riemer helt sikkert kan tage med sig videre, også til den kommende kamp på søndag imod Wales i Cardiff, ja, så er det nogle af præstationerne på de spillere, der ligger længere fremme på banen for Danmark. Rasmus Højlund endnu en gang. God indsats som mål, som forreste mand, og ikke mindst Mikkel Damsgaard med en toppræstation, en international klassepræstation på midtbanen, med scoring, med et oplæg. Så de to spillere klart i toppen for et dansk hold, der frem af banen skabte mange gode chancer og scorede to flotte mål. Mikkel Damsgaard blev skadet til sidst og måtte udgå. De første meldinger er, at det er ikke alvorligt, og han burde kunne være klar. Der venter stadigvæk én kamp i den her landsholdssamling for Danmark. Det er på søndag i Wales, og den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er tre hold på tre point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med tre point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt ved nederlag betyder, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
0: Ja, det er jo bare så spændende, som det skal være.
1: Det må man bare sige, ikke? Mikkel Damsgaard, han skal godt nok blive klar, vil jeg så sige.
0: Ja, ja.
1: Det går ikke, hvis han skal være skadet.
0: Det er vist kun et slag, så man ikke sådan lige en nat søvn på hotellet kan gøre underværker på ham. Det krydser vi fingre for i hvert fald, ikke?
1: Det er noget af den der kølespray, der er, ikke? Sådan lige,
0: ja,
1: en ispose, sådan noget. Vi skal have ham klar. Han er simpelthen for god til at undvære for tiden. Ja,
0: du kan høre Brian Riemer sige senere her i morgenradioen, at Damsgaard, han skal bare hjem og sove, og skal han lige have lidt nus.
1: Ja, det er en god idé.

0: Da den her kom i 93, der tog jeg min hvide cykel, cyklede ned i den lokale pladebutik og købte den her Brasilia-single. 39 kroner.
1: 39 kroner?
0: Ja.
1: Og så var altså, der var kun den sang på?
0: Eller? Ja, der var kun den ene sang på. Men den var alle pengene værd.
1: Den var simpelthen alle pengene værd. Ja, ja, men det er også, altså, den holder jo endnu. Ja, det må man bare sige, så det, på den måde har du jo ret.
0: Ace of Base og The Sign.
1: Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen, Morten.
1: Skal vi ikke bare lige høre, hvordan morgentrafikken er kommet fra start?
2: Lad os kaste os ud i det, og fredagens fynske morgentrafik, den er kommet stille og roligt fra start. Det kører fint på veje og skinner, på veje og cykelstier. Der kan du dog møde diverse vandpytter i forskellige størrelser efter nattens regnvejr.

0: I Just Might. Det var Bruno Mars. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er fundet fugleinfluenza i sæler omkring Lillebælt. Det er dyrlæger på Københavns Universitet, der har opdaget det her. Dyrlægerne de er en del af en enhed, der holder øje med, hvad vilde dyr dør af. Og de har altså fundet de her tre sæler omkring Lillebælt, fortæller en af lægerne, Anne-Sophie Vedsted Hammer.
3: Det er første gang, vi ser flere gråsæler på et sted samlet som her. Der er noget, der tyder på, at det her smitte til pattedyr, det sker hyppigere. Og det er ikke kun i Danmark, at der er en tendens til det. Det er også i andre lande, at man ser, at højpatogen fugleinfluenza kan smitte til pattedyr. Det er også... Det er ikke kun sælerne, men også, vi ser det også smidt til ræve, og vi har også set det hos et mårdyr, en ilder i Danmark.
2: Og det er altså noget, der giver dyrlægerne lidt panderynker det her, fordi fugleinfluenza burde altså, som navnet antyder, holde sig til fjerkræene.
3: Man bliver altid lidt bekymret, når sådan nogle virus, de ikke respekterer artsgrænser og begynder at springe som her fra fugle til pattedyr. Fordi det kan godt være en indikation på, at virus er ved at ændre sig i en retning, som også gør, at den kan finde på lidt lettere smitte til mennesker.
2: Og derfor så vil de altså også gerne vide, hvis du finder et dødt dyr, hvor man ikke kan lige umiddelbart se, hvorfor det er dødt.
3: Vi vil jo rigtig gerne have besked, hvis der er nogen, der finder dødfundne havpattedyr. Især hvis de er i sådan en rimelig god stand.
2: Og inde på hjemmesiden vildtsundhed.dk, der kan du læse mere om, hvordan du indberetter sådan et dødt dyr, hvis du skulle gå hen og finde en af dem. Det blev altså ikke til en sejr, som det danske fodbold kunne have håbet på, da de i aftes tabte 4-2 på hjemmebanen over i Parken til et Portugal-mandskab, som var uden deres store, ikoniske stjernespiller Cristiano Ronaldo. Fynboen Mads Hermansen startede på mål for Danmark, og han var skuffet over alle de mål, der røg i netmaskerne hos ham. Alligevel så var det en præstation, som holdet kan bygge videre på, siger han.
4: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
2: Danmark var altså allerede bagud ved pausen med 2-1. En kort ind i anden halvleg fik de udlignet, da Rasmus Højlund gjorde det til 2-2, men det momentum, det kunne de altså ikke rigtig udnytte, og derfor så var det ærgelsen, der fyldte mest hos fynske Mads Hermansen efter kampen.
4: Det tror jeg også, det er grunden til, at vi mærker som hold, at vi er klart med i kampen. Jeg synes også, at vi i store perioder er det bedste hold, så det er også derfor, at ærgelsen fylder rigtig meget for os, fordi vi spiller i mange perioder lige op med et rigtig, rigtig godt hold.
2: Men de har altså muligheden for at rejse sig igen allerede på søndag, hvor de møder Wales på udebane. Fredagen den starter skyet, og der kan også være noget regn fra sydvest, men efterhånden så klarer det op, så får vi tørvejr og også nogen sol og temperatur mellem 16 og 18 grader.

0: 6.36 her i P4 Morgen, og Vance Joy og Riptide.
1: Og det er bare en stor dag den her fredag, fordi det er i dag, det vi har ventet på. Byplansprisen 2026 skal uddeles.
0: Ja, og den ligger lige til højrebenet, at det godt kan gå hen og blive Faaborg, der vinder det her.
1: Faaborg er jo i finalen mod Kolding og mod Haderslev, og det er altså fordi, de virkelig har gjort mange fede ting i Faaborg. Det er blevet en rigtig dejlig by at bo i. Flot havnebade, og der er jo selvfølgelig også de hyggelige gamle gader og det hele. Så Faaborg kan vinde den her pris. Odense har vundet den et par gange tidligere. Årslev har også vundet den i 2020. Så vi kender godt til at vinde den pris her på Fyn. Men det har jo sat os i gang med en DJ-battle. Eller vi er ikke helt i gang endnu, men det kommer vi jo snart. Og den skal handle om byer. Det skal være sange om byer, eller bands, der hedder noget med byer.
0: Ja, så du må godt lige komme lidt inspiration til os. Vi har ikke lagt os 100% fast i det på, hvad vi vælger. Så altså en sang, der handler om en by. Det kan også være gruppen, jeg har en by, et bynavn i sig. Ganløse Vandløse med Killing the Donkeys, foreslår Flemming.
1: Ja,
0: den er noteret.
1: Det er nok lige.
0: Ja, den er noteret.
1: Den er noteret, ja, okay. Det skal nok være lidt mere P4-musik over det. Jeg tænker, Arne han er inde på noget, der er lidt bedre. Han foreslår jo for eksempel Peter Sommer, som har skrevet en lille sang om byen med musik i Bøgeskoven. Det er jo Skanderborg.
0: 8660.
1: Det er faktisk meget godt bud.
0: Ja, det er det. Har du andre bud på sange, der handler om byer, eller hvor en by indgår i bandnavnet, kunstnernavnet, så vil vi gerne høre fra dig. Vi DJ-battler sådan lige efter klokken 7.30.
1: Ja, der er lige en times tid til at beslutte os i.
0: Ja, allerede nu vil jeg sige tillykke til mig med sejren.
1: Nå, det ved du allerede nu. Du har et eller andet godt i baghånden.
0: Jeg har noget godt i baghånden. Nu må vi se, om der er nogen, der kan overgå det, ikke?
1: Ja, det, så tager jeg et af de gode bud, der kommer fra lytterne.
0: Fyn snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellembrum, så sender du beskeden til 12.12.

0: Festen stopper aldrig. Det var Søren Torpegaard Lund. 6.41, Morten. Kunne du forestille dig, at du skulle på skolebænken igen? Altså møde klokken 8 om morgenen, og du skulle huske at have din madpakke med, og du skulle huske at have din skoletaske med, og have spidset blyanterne. Kunne det være noget for dig?
1: Altså, jeg vil ikke sige, at det kunne være noget for mig, men jeg føler jo faktisk lidt, at sådan er min hverdag lidt indimellem. Når man har en på 7 år, ikke, så er man jo næsten i skole selv, fordi så skal man jo hjælpe med at smøre madpakkerne, husk madpakkerne, husk at finde ud af, hvad det er for nogle lektier, der er for, husk at få de rigtige bøger med hjem. I øvrigt bare få fundet alting inde på den skole der, når jeg kommer og henter hende.
0: Okay.
1: Så jeg føler næsten, at jeg er tilbage på skolebænken.
0: Ja. Det gør 68-årige Henrik Sørensen også. Han er begyndt at gå i skole igen. 2 gange om ugen går han i skole i Herning, og simpelthen hjælper med til at undervise børnene, men også lige snakker lidt med dem, hygger med dem og hjælper dem også sådan lidt med det sociale. Han er 68 år gammel.
1: Okay.
0: Det er meget sejt. Vi skal lige høre et klip fra han sådan lidt en forvirret morgen.
2: Jeg skal have en madpakke med, jo. Madpakke. Farvel. Vi ses. Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt. Vi skal ned i 9. A. Morgen. Morgen. Morgen. Jeg gik ud af folkeskolen i 1974, så det er sgu et par dage siden, ikke også? Morgen, Emma. Kom indenfor. Oh, pas på. Det er min plads.
3: I må gerne finde jeres talekompendium.
2: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
4: Apakas nytårstale.
5: Vi må rejse os fra sengen. Med lysten til at tage vores tanker til os.
2: Ja, det er da band i hvert fald. Det er så langt, der er kommet.
0: Det er et forrygende klip, der ligger inde på DR.dk lige nu. For han ligner jo faktisk, selvom han er 68 år gammel, bare den måde, han agerer på, der ligner han en der går i folkeskole.
1: En god skoleelev,
0: ja, det synes jeg.
1: Ja, der er jo, som jeg kan forstå det, ret meget efterspørgsel på flere, som... Hvad var det, han hed? Henning? Erling?
0: Henrik.
1: Henrik, der var den.
0: Tæt på.
1: Fordi at der er faktisk mange, der gerne vil have de her frivillige skolevenner ud i skoleklasserne.
0: Meget interessant at se det her klip og læse mere om det lige nu på DR.dk. Og han husker sin madpakke.
1: Henrik. Og det var godt, det var godt. Det var han fornøjet at spise, ja.
0: Det var næsten det vigtigste.
1: Han har sikkert ikke tid til at spise den, når det kommer til stykket. Fordi så skal de ud og lege i frikvarteret, ikke? Ja, så får de aldrig spist noget alligevel.

0: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Nick og Jay. Sangen om KBH.
1: Ja.
0: Det må være København, ikke?
1: Det er København, ja. Den overvejede jeg faktisk lidt, om man skulle gå med den, for bare sådan en helt frisk en. Altså, den er helt ny næsten, og en sang, der jo handler om en by.
0: Ja. Og det er jo det, vi ligesom går efter i dagens DJ-battle. Vi kunne godt bare lige bruge lidt inspiration, fordi vi har ikke lagt os sådan 100% fast endnu, hvad det er, vi ligesom, ligesom går med.
1: Nej, altså jeg er helt åben, vil jeg sige, for at tage et godt bud ind, fordi det er på grund af byplansprisen. Mm. Fantastisk navn til en pris, ja, som skal uddeles i dag. Forborg kan vinde den, derfor så snakker vi om byer, og vi skal DJ-battle på byer her klokken 7:30, ikke? Skal bare lige have fundet det rigtige bud.
0: Det er Flemming, der skriver Chicago, altså gruppen Chicago med Hard to Say I'm Sorry.
1: Okay, ja.
0: Dem med If You Leave Me Now. Det er jo i hvert fald et monsterhit, den går i den grad ind under kategorien. Altså, det er så kunstnere med... Der er ligesom en by i titlen, eller i kunstnernavnet, kan man sige, ikke?
1: Hvem er han, har fanget konceptet her, som vi er på vej ind i?
0: Så er jeg ikke sikker på, om det... Jeg synes, den går her. Det er Søren, der skriver, Rebuild the City med Starship. Den går ud til alle byer.
1: Ja, den...
0: Nå, den går du med.
1: Jeg synes, den er god nok, Søren. Altså, men det er jo det, vi leder efter. Altså, en sang, der handler om en by, hedder noget med en by, eller et band, der hedder noget med en by. Og så kan det jo være, det er dit bud, der... Hvis nu en af os samler et af lytternes bud op, så kan man jo få sit bud med i DJ-battlen her om en halv times tid.
0: Bud på sanger om byer og Fyns nabolag. Det er det kun, en sms fyldt mellemrum. Undskyld, send beskeden.
1: Jeg skal jo ikke undskylde. Jeg skal skrive selv den bedste, Jesper.
0: Send beskeden til 12:12.

0: så kommer gospelkoret Like a Prayer. Her var det kæmpe hittet fra Madonna, 5 minutter i 7.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at skrue tiden tilbage til år 2018. Der står jeg i en spillertunnel over i Haderslev. Sønderjyske har lige spillet mod FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Emiliano Marcondes, han var en kæmpe stjerne i FC Nordsjælland.
0: Det var han.
1: Han er blevet solgt. Hvad gør de så nu? Så har de hævet sådan en lille ungt stjernefrø frem, som de kalder ham. Han er en... Jeg ved faktisk ikke, om han er blevet 17 på det tidspunkt, når han stadigvæk kun er 16 år gammel.
0: Han har nogle tændstikben.
1: Han har meget... Han ligner i det hele taget en tændstik. Jeg spørger så, om jeg ikke må få lov til at interviewe ham. Og det er de meget modige. Han har ikke prøvet det før og sådan noget. Men det fik jeg så lov til. Og fik lov til at lave et interview med Mikkel Damsgaard.
0: Ja, Damsinho.
1: Som jo nu er alt andet end en lille tændstik i en spillertunnel i Haderslev. Nu er han den store stjerne på landsholdet, simpelthen.
0: Han scorede et mål i går. Vi skal lige høre ham efter kampen i går.
2: Jeg synes, at præstationen langt hen ad vejen var egentlig meget god. Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
3: Du kommer på tavlen igen i dag, et meget, meget flot mål. Jeg tænker også, at det er jo noget, at kunne tage med. Hvad er det for en form, du er inde i lige nu?
2: Føler, jeg er et rigtig godt sted, jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
0: Ja, siger han, det er Mikkel Damsgaard. Fået en lille skrub i går, og han skulle være klar til på søndag.
1: Det skal han bare være.
0: Henrik, du har lige været inde og se målet. Hvad synes du om det?
4: Jamen, det er meget godt hugget ind. Det kan han godt være tilfreds med, sådan at han modtager bolden, og så tager han et lille træk ind i feltet, og skyder den imellem med to portugiser, og så i en rigtig fin bue under målmanden, så den sætter helt ud ved stolpen. Ikke nogen chance for, at målmanden han napper den.
0: Lister den lige ind, ikke?
1: Vi skal lade dig over på liga, kan jeg høre, Henrik. Altså,
4: jamen, jeg kan måske træde til, når Lineker, han ikke kan...
1: Jamen, det finder vi ud af. Det kan da helt sikkert, det kan jeg da høre.
0: Jeg ved ikke, om Lineker har styr på trafikken, men det har du i hvert fald, Henrik.
4: Jeg gør i hvert fald mit bedste, og jeg kan byde med en enkelt ting. Det er i Fangel, der er alle steder, hvor jeg spadet ved Fange Bygade på grund af fjernvarmearbejde, der arbejdes fra i dag og så ind til den 23. oktober. Og arbejdet betyder også, at Fynbus 111 må ud på omkørsel.

0: var Rosa og Fuck om de kan lide os. Klokken den er 7.
1: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
3: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
1: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
3: Det er selvfølgelig uheldigt, det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting, og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
1: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
4: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
1: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller det.

0: er sportens kommentator Andreas Kravl.
1: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
0: Den sidste kamp i denne omgang af Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
1: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er tre hold på tre point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med tre point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt vil nederlag betyde, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
0: Ja, de sidste to kampe i dette års udgave af Nations Leagues gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Indhus.
2: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
2: Og det var Wafande og Kaka. Giv mig et smil. 8 minutter over 7. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og hold da op, der kommer der mange bud ind efterhånden på idéer til, hvad vi kan putte ind i vores DJ-battle, som starter lige om lidt. Vi skal have sange med byer, fordi det er i dag, at Faaborg kan vinde byplansprisen.
2: Vi der foreslår den her. Infernal from Paris. Boom! To Berlin. Ja, en anden lytter foreslår den her. Den skulle jo også komme. Kim Larsen og Kjukken.
3: Det vil jeg synes...
2: Her i Odense.
3: Det vil næsten være lidt tavligt at tage en sang om Odense, når det er Faaborg, der kan vinde, synes jeg.
2: Du ved aldrig, hvad jeg har valgt.
3: Nej, jeg ved ikke, hvad du har valgt. Og du virker til at have lagt dig sådan lidt fast. Jeg er jo helt åben stadigvæk for alle de gode bud. Jeg tror, jeg ender med at gå med et lytterbud.
2: Det kunne være den her måske. Jeg kan lige så godt sige, den havde jeg faktisk i min overvejelse.
3: Den havde jeg også tænkt på, så... Hvem? Ja, okay, et godt bud, ja.
2: Ja, London Calling. Jeg kan sige, den her var også på min liste. Om jeg har valgt den eller ej, det må vi jo se sådan efter 7.30.
3: Ikke på min liste med idéer. Jeg har tænkt på den, men, og det er en rigtig fin sang, men den er for kedelig. Den er for kedelig.
2: Ja.
3: Så den kunne jeg ikke gå med.
2: Godt. Vi ser, hvad vi går med. Jeg ved godt, hvad jeg går med. Du er stadigvæk i tvivl, jo.
3: Meget i tvivl, faktisk. Så bliv ved med at komme ind med nogle gode bud, og så finder jeg ud af, om jeg ikke kan bruge et af jeres bud til at slå Jesper i dagens DJ-battle lige om lidt.
2: Selvom du ikke ved, hvad jeg har valgt, jo. Det kan også være, at jeg ændrer mit lige sidste øjeblik.
3: Det ved man aldrig. Det ved man aldrig, nej. Der er mange ting, der er spændende.

0: Hotel P4 Morgen. Hugorm og Forfra. Sårbare 13 minutter over 7.
1: På Langeland, der skal mange af de ældre, dem der får hjemmepleje, jo til at vende sig til, at de kun skal have gjort rent en gang om måneden. Plejehjemmet i Lohals, det skal lukkes helt. Det er nogle af de besparelser, der er lagt ind i budgettet for kommunen, som virkelig skal svinge den store sparekniv. Og det er jo ikke den eneste kommune. Vi har også hørt om for eksempel Lolland, der er ude i noget, der ligner det der. Og det er et problem mange steder, især i de mindre kommuner, at der skal spares og spares og spares. Og på Langeland, der undrer de sig jo så lidt over, at de jo sådan set samtidig betaler en af de højeste skatter i landet. Men velfærden den bliver bare ringere og ringere. Og en af dem, der følger tæt med i det her, det er Bjørn Brandenborg, som er fra Socialdemokratiet og valgt i det sydfynske og er land- og byordfører for partiet. Godmorgen, Bjørn.
2: Godmorgen.
1: Du vil jo meget gerne have noget gjort ved det her, for du kan også godt se problemet. Hvad er det, du gerne vil gøre?
2: Ja, altså jeg synes, det er i virkeligheden giver jo ikke nogen mening. Altså, og det er meget, meget paradoksalt, at vi har et system i dag, der er skruet sammen på den måde, at der, hvor man betaler allermest i skat, der kan man så også få den ringeste velfærd. I hvert fald få lov til at betale rigtig meget mere for den, og så kan man se ens kommunalpolitikere hvert år stå for at skulle skære i velfærden. Jeg synes, vi skal gøre flere ting. For det første er der brug for at få kigget på det her system, som man populært kalder udligning, altså fordeling mellem kommunernes økonomi, sådan så vi sørger for, at det faktisk er sådan, at de kommuner, der har brug for hjælp, også får reelt økonomisk hjælp. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg synes, man er nødt til at kigge på, det er at sørge for, at det her bliver mere end bare økonomisk hjælp, at det også bliver noget, der faktisk kan løfte områder, ikke bare på Langeland, men på hele Fyn, hvor man i de her år har kæmpet lidt med udviklingen. Og der sidder vi lige nu, og det gør jeg selv, og er i gang med at forberede arbejde med en helhedsplan i Folketinget, hvor noget af det, vi rigtig gerne vil kigge på, det er, hvordan får vi lavet nogle strukturelle værktøjer, der kan være med til at bygge de her områder op og sørge for, at der bliver godt at bo og leve, og man kan regne med, at velfærden i de her områder ikke lukker i fremtiden. Så der er ikke kun én knap, man skal skrue på. Der er flere ting, vi skal sætte ind med.
1: Men penge skal der jo til, som du også selv er inde på. Det her udligningssystem, som jo fordeler nogle penge mellem de rige og de fattige kommuner, det har der været kigget på et hav af gange, og der er også blevet gjort noget nogle gange, og det fungerer stadigvæk dårligt. Altså, hvornår kommer der styr på det?
2: Ja, det siger jo nok også i virkeligheden bare noget om, hvor komplekst det system i virkeligheden er, og nok også i virkeligheden, at der nok, hvis du spørger kommunerne, er 98 forskellige måder på, hvordan man burde indrette sådan et system, så det passer lige præcis til de kommuner. Vi lavede et nyt system lige efter første gang, jeg blev valgt faktisk i 2020, blev der lavet et nyt system. Der troede systemet, det gjorde politikerne, at vi ligesom havde ramt den rent, og at nu kom der et system, der tog hensyn til alle de udfordringer, der er i alle forskellige kommuner. Det er jo meget tydeligt, især med udgangspunkt i Langeland i år, at det gjorde det overhovedet ikke. Og derfor har vi også nedsat et arbejde, der skal genbesøge det her system, så vi får lavet en mere retfærdig fordeling. Men jeg synes, man er nødt til at tage højde for de demografiske forskelle, der er i kommunerne. Altså på Langeland for eksempel, der bor der mange folk, som er ældre, og der bor også mange folk, der er på overførselsindkomst i forhold til landsgennemsnittet. Den gruppe mennesker fortjener jo også en ordentlig velfærd, det koster bare lidt mere, og der synes jeg, at samfundet er nødt til at tage højde for de ting, når vi laver sådan et system. Så det er noget af det, vi sidder og kigger på nu, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det her skal ikke kun handle om tilskud og puljer og noget med, en kommune skal kunne lappe et hul hver evig eneste år. Det er også nødt til at handle om udvikling og sørge for, at det bliver ved med at være godt at bo i de her steder i fremtiden. Og det skaber man altså ikke kun ved at give kommunerne mulighed for at lukke hullerne. Det handler også om mulighed for at udvikle sig både med bosætning, erhvervsliv, velfærd, sikre de her velfærdstilbud, vi diskuterer, der skal lukke hvert evig eneste år osv. Så der er mange forskellige ting, vi skal gøre i forbindelse med
1: udligningsarbejdet. Det er altså noget af det, som I sidder og kigger på nu. Bjørn Brandenborg, land- og byordfører fra Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak. God dag.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: 1000 timer her med Berg i P4 Morgen. 23 minutter over 7. Landsholdsfodbold, det fylder bare meget i øjeblikket. Så vinder de lidt, så taber de lidt. Det kører bare op og ned.
1: Det er også
0: for alle holdene.
1: Det er jo sådan den, hvad kan man sige, den største omgang landsholdsfodbold i lang tid, ikke? Altså 4 kampe i træk, som vi er ude i her. Mm. Det er ikke så sædvanligt, men vi tabte jo altså.
0: Ja, ja.
1: 4-2 til Portugal, men det var jo ikke nogen, der havde regnet med, at vi skulle ud og vinde over Portugal. Der var så gengæld en del, og især i Norge, der havde regnet med, at Norge skulle en tur til Wales og vinde over Wales.
0: Sådan 4-5-0 eller noget,
1: ikke? Ja, men de tabte 2-1. Ja. Nordmændene. Så det var altså noget af en snitter. Det bliver kaldt et mareridt hos NRK. VG kalder det et knusende nederlag, og i Dagbladet, der siger de noget af det værste, de har set. Ja. Mareridtsagtige minutter, siger TV2.
0: Vi skal lige høre deres sportens Andreas Krag lige sådan fortælle om situationen lige nu i Danmarks pulje.
2: Der venter stadigvæk én kamp i den her landsholdssamling for Danmark. Det er på søndag i Wales, og den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt vil nederlag betyde, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
1: Ja, det er søndag aften, du skal lytte med i Liga. Hør Andreas Kravl kommentere kampen Danmark mod Wales i Cardiff. Det er spændende.
0: Ja, lad være med at gøre så meget at falde i søvn. Jeg troede jo, det blev 3-2. Jeg vågnede op her til morgen. Så blev det jo bare 4-2.
1: Søndag, der holder vi os vågen.
0: Yes.
1: Hvad har Danmark en chance for at vinde?

0: Thomas Helmig og Stupid Man. 27 minutter over 7. Hvordan går det i trafikken, Henrik?
1: Det går egentlig ganske fornuftigt, bortset fra lidt tæt trafik på de større indfaldsveje til Odense, men så har vi altså en stille og rolig afvikling af morgentrafikken. Jeg kan dog lige nævne, at Fynbus 512 og 526, de må ud på omkørsel fra i dag og så indtil den 6. oktober, hvilket skyldes, at Skovvangsvej er spærret mellem Barløse og Jerup.

0: alligevel en voldsom titel. Dø lykkelig, det var Søs Bjerre klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod de to fynske YouTuber Oscar og Elias Hole for brud på markedsføringsloven, og i dag falder så dom ved retten i Odense i sagen, som blandt andet handler om skjult reklame, og så en video fra 2023, hvor brødrene viser forskellige måder, man kan smule alkohol med ind på en festival. Ifølge forbrugerombudsmanden så opfordrer videoen børn og unge til farlig adfærd med alkohol. De to brødre erkender, at de har lavet skjult reklame, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til den her farlige adfærd med alkohol. I en video på deres YouTube-kanal, der hedder Kender Du Det, så forklarer de, at videoen var tiltænkt voksne.
3: Set fra vores perspektiv var de egentlig så åndssvage, at vi ikke har forestillet os, at vi skulle sidde i en retssag 3 år efter på grund af den her video.
4: Nej, og så er vi også lavet til en ældre målgruppe. Det tror jeg også er meget vigtigt for os at få sagt, at sådan videoen, den appellerer til folk, der godt kan lide at gå på festivaler, og den appellerer til folk, der kan købe det her voksensaftevand.
2: Men sådan fungerer det ikke, når man har så mange følgere under 18 år. Det fortæller den politiske chef hos Forbrugerrådet, Uffe Rappe Krav.
5: Kan man så have en masse børn som følger, og så sige, nu laver jeg en video, som lige pludselig ikke henvender sig til børn. Jeg laver noget voksenindhold, og så må børnene bare kigge væk. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Sådan fungerer det ikke i den virkelige verden. Så selvom de ikke mener, at den her vodka-video er børneindhold, så vil den jo i virkelighedens verden ramme ekstremt mange børn, og det er jo derfor, vi har klaget over den, for vi mener, at den bryder markedsføringsloven i forhold til vodka, som er et uegnet produkt til børn og unge under 18.
2: Forbrugerombudsmanden vil ikke stille op til interview. Brødrene Oscar og Elias vil heller ikke stille op til interview før dommen. Der kræves en bøde på 250.000 kroner fra forbrugerombudsmanden, der falder dom kl. 10 i retten i Odense. Der er fundet flere døde sæler, blandt andet på Vestfyn, med fugleinfluenza i kroppen. Forskere ser tegn på, at virusen har muteret i sælerne, og ændringen betyder, at virusen har tilpasset sig og muligvis vil kunne smitte mellem pattedyr, og dermed altså også i sidste ende til mennesker. Men der er dog ikke grund til bekymring, siger seniorforsker Charlotte Julsager fra Statens Serum Institut.
6: Og det betyder netop, at når virus kommer fra fuglen over i pattedyret, at det så begynder at tilpasse sig, og på sigt kan den tilpasning jo også betyde, at de bliver i stand til at smitte mellem pattedyrene.
2: I alt er der i år fundet 4 sæler med fugleinfluenza i kroppen, og 2 af dem blev fundet på Vestfyn. Serum Instituttet vil holde øje med udviklingen, og der er altså ingen grund til bekymring, mener Charlotte Julsager.
6: Nej, på nuværende tidspunkt synes jeg ikke, der er nogen grund til at være bekymret. Og jeg kan også tilføje, at vi her på Statens Serum Institut og også blandt de europæiske sundhedsmyndigheder vurderer, at risikoen for den almene befolkning er lav.
2: Først skyde og en overgang noget regn, men senere tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 16 og 18 grader.

0: Stoffer og Told You So.
1: Vært DJ Battle.
0: Au, nu bliver det alvorligt her i 4 morgen.
2: Ja.
0: Der har været en god stemning indtil videre, men det kan godt være, den ændrer sig i løbet af den næste halve times tid.
2: Det vil den formentlig gøre. Men vi skal have gang i DJ Battlen, som jo i dag tager sit udgangspunkt i byplansprisen 2026. Det lyder enormt tørt og kedeligt.
0: Ja.
2: Det er det jo på en måde også i navnet, men jeg synes bare stadigvæk, det er noget vigtigt noget, det her med, hvor fede er de byer, vi har at bo i. Og ja, det er jo det, faktisk det, den der pris handler om. Og Faaborg er jo i finalen. Det skal fejres lidt på en eller anden måde, og det bliver det altså ved, at vi tager en DJ-battle, hvor det er sange om byer eller bands med bynavne, som er op imod hinanden.
0: Du kan stemme lige nu på DR Lyd-appen, du finder på 4 morgen. Fyn, så scroller du lige ned, så kommer der en afstemning nede i bunden.
2: Og jeg er altså gået med et af budene, som vores lytter har meldt ind.
0: Ja.
2: Fordi tidligere på morgen så skrev Arne jo, at Ole Lund Kirkegaard var lærer der. Jeg er født der, og Peter Sommer har skrevet en lille sang om byen med musik i Bøgeskoven.
3: Gid du kom til Skanderborg og blev her.
0: Ja.
3: Gid du var så tæt, at jeg kunne se.
2: Yes, så i dagens DJ Battle, der skal vi selvfølgelig en tur til dejlige Skanderborg. Sammen med Arne og med Peter Sommer og med mig. Og det er bare en idé at lyde af dem, og så stemmer du på Arne og mig og på Peter Sommer. Og så skal det hele nok blive rigtig godt.
0: Ja, jamen jeg har jo også et bud. Jeg overvejer den her et kort øjeblik.
2: Det gjorde du simpelthen.
0: Jeg overvejede den et kort øjeblik. Odense sang dengang.
2: Jeg håber, det var et meget kort øjeblik.
0: Ja, det var et kort øjeblik. Jeg gik med den her i stedet for. Og der var faktisk også en lytter, der foreslog
2: det. Var der også, ja.
0: Lidt tidligere, ikke?
2: Men altså, okay.
0: Kæmpe monsterhit nummer 2 i England i 2006. Den 6. bestsælgende single i Storbritannien i 2006. Kæmpe hit i Danmark. Paris to Berlin. Og der er ikke bare én by. Der er to byer. Der så det tænker jeg, det kan også være en ekstra gevinst for mig. Så gå ind og stem på den her Infernal og From Paris to Berlin.
2: Nej.
0: DR Lyd appen.
2: Bliv herhjemme i Danmark og stem på Peter Sommer og en tur til Skanderborg. Ind i DR Lyd appen. Kom nu.
0: Ja, I bestemmer. Jeg bliver bare nødt til at sige, den er sikker, den her. Jeg kan mærke det.
2: Ja, jeg ved dig. Den er helt 100. Du kommer aldrig til at vinde med en fønder, Jesper.

0: tilbage. Det var Rune Rask og Hampenborg og Blæst. Og en som dig, vi har jo gang i en ret spændende DJ-battle, synes jeg. Det er fredag. Der skal være gang i den. Paris, Berlin med Danske Inferno. Det var et monster hit, den her. Den synes jeg, du skal stemme på i DR Lyd-appen lige nu, fordi vi snakker jo om sange om byer.
1: Det synes jeg ikke, du skal gøre. Jeg synes, du skal stemme på den her.
2: Kan du komme til Skanderborg og blive her?
0: Kære Peter.
1: Kæmpe banger, altså. Hold op, hvor er den god.
0: Ja, ja.
1: Det er, og så bliver vi hjemme i Danmark, ikke? Vi gider ikke til Paris og Berlin, når vi har Skanderborg og Forborg og alt det lækre herhjemme.
0: Ja. Jamen, I har lov til at stemme derinde jo lige nu. Infernal from Paris to Berlin. Før lige nu. Knap 60% af stemmerne.
1: Hold da op.
0: Ja, det er godt nok.
1: Ja, ja, det er fordi, der ikke er ret mange, der har stemt endnu, Jesper. Så ja, lige om lidt, så kommer folk ind. Det er ikke nogen, der gider at høre Infernal from Paris to Berlin.
0: Lad os nu se, Cecilie Sandørholm, du er P4's værvært i dag. Hvilken vil du stemme på, hvis det nu var? Er du til Skanderborg, eller var du helst til Paris eller Berlin?
3: Altså, jeg burde måske være solidarisk med Østjylland, men jeg er altså vokset op med Inferno, så jeg tror den tager...
1: Nej,
3: ja, jeg ved det godt.
0: Cecilie, jeg vidste, du var en Inferno-pige.
1: Vi skal da hjem til Jylland, altså.
0: Nej. Vi skal videre. Vi skal til Paris eller Berlin.
1: Det er Paris og Berlin. Ja, okay. Ja. Fair nok.
0: Ja. Nå, prøv at høre. Jamen, Cecilie, du skal også fortælle os lidt om vejret. Måske i Paris og Berlin. Du bestemmer selv.
3: Jeg tænker, vi holder det til Fyn i den her omgang. Og der hænger nemlig altså fortsat lidt regn hen over de østlige regne. Og det her regnvejr, det løber altså lidt på langs af sig selv, så det kommer til at vare ved sådan et stykke tid. Det er forholdsvis små mængder vand, der kommer, men der vil altså være sådan lidt dråber i luften. Det ser ud til sådan at slippe, når vi kommer ud på eftermiddagen. Og så er der altså opklaring på vej fra vest, og det betyder, at vi altså også får lidt mulighed for at se lidt til solen, når først vi kommer hen på de sene eftermiddagstimer. Temperaturen den er fortsat i de sådan ret lune grader, en 16-18 kan vi nå op på i dag, og så en let vind fra en vest-nordvest.
0: Det lyder meget godt.
1: Så du skal ikke gå ind i det her lydappen i øvrigt, Cecilie, og stemme.
3: Jeg lover at lade være, nu har jeg bare mit ord på det.
1: Det er godt.
0: Det er også fint nok, men dig, der lytter med derude, må jo gerne stemme. Om du vil inden klokken 8 høre Inferno med From Paris to Berlin.
1: Men det ved du ikke. Du vil høre 8660, en sang til Skanderborg, fordi den er meget bedre, den der med Peter Sommer. Så den stemmer du på inde i DR Lyd-appen. Og det er altså fordi, at byplansprisen 2026 skal uddeles i dag, at vi battler i byer.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR

0: Temper City og Self Aware. 9 minutter i 8. Vi er gang i en drabelig DJ-battle, synes jeg.
1: Ja, den ser frygteligt tæt ud, men jeg er jo desværre stadigvæk lidt bagud. Og
0: ja, det er super duper.
1: Det er meget underligt. Jeg tror, noget af det, der går galt, det er, at jeg kan se i sms-indbakken, der kommer mange stemmer på mig, men man kan ikke stemme via sms. Man skal endelig have downloadet det her lyd-app.
0: Der kommer mange stemmer.
1: Så finder du lige...
0: Der kommer mange stemmer.
1: Ja, det er mig, der taler. Og så er det altså ind og finde live, og så finder du P4 Fyn, og derinde kan du så stemme, og det skal være på Peter Sommer, du skal stemme.
0: Jeg går bare og spiller lidt violin.
1: Vi kan ikke holde ud, hvis vi skal stå og høre Infernal med From Paris to Berlin lige om lidt. Det går ikke. Ind og stemme på Peter Sommer. I må gøre noget, venner. Fordi ellers så vinder Jesper med den der.
2: Skal du komme til Skanderborg og blive her?
1: Ja tak, det er den, vi stemmer på. Kom nu, venner.
0: Jeg synes, det er en udmærket sang, men jeg tænker bare, det er fredag. Der må godt være lidt gang i den. 8660. Han er lidt en tørvetriller, Peter Sommer.
1: Nej, det er en banger. Det er en kæmpe banger.
0: Ja, prøv at høre. En banger, det er den her.
1: Ja. Men så har man også hørt nok af den. Så kan man ikke, holde mere ud. Man skal ikke have hele sangen. Det er for meget.
0: Det er den, I vil have derude. 55% af jer vil høre den. 46 på Peter Sommer lige nu.
1: Det ændrer sig forhåbentlig.
0: Det tipper frem og tilbage. Det er jo det, der er det spændende. Vi afgør det lige om et øjeblik. Du har stadigvæk et par minutter at gå ind på det her lyd. P4 Morgen Fyn, og så kan du stemme på enten denne her banger, Paris, From Paris to Berlin, eller...
1: Nu nærmer jeg mig igen. Godt, kom ind og stemme på Peter Sommer. Go, go, go.
0: Kom, Infernal, From Paris to Berlin.

0: uro og nirvana. Der er altså også en vis uro herinde i studiet.
1: Det skal jeg love for.
0: Vi afgør DJ-bat den her lige om et øjeblik. Henrik, en opdatering på trafikken først.
2: Kører du på E20 på Vestfyn, så møder du lige nu langsom trafik i begge retninger. Det er mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Det skyldes, at venstrespor er spærret i begge retninger på grund af et vejarbejde. Derudover så har vi enkelte morgenmyldretidstrængsler i Odense. Det gælder blandt andet på Hjelsevej, når du kører fra krydset ved Hunderupgade og Munkerisvej og frem mod krydset ved Niels Bohrs Allé.
1: Og du havde meget travlt med at få den trafikmelding. Nu står den 50-50,
0: Jesper. Det står 50-50
1: lige nu. Ej, det er jo for sindssygt.
0: DJ Battle Infernal from Paris to Berlin. Vi giver den til 7.56.00. Det er om 20 sekunder.
1: Ind i det, jeg af dem. Stem på Peter Sommer. Kom
0: eller
1: nu, kom
0: stem
1: nu,
0: kom på Infernal from Paris to Berlin. Vi stopper om 15.14. 13 er det dig eller mig, der stopper, Hjort?
1: Det, det er mig, tror jeg. Jeg
0: 10.
1: Stoler ikke på dig.
0: 9. 8. 7. 6.
1: Nej, kom
0: 5. Ja, 4. 3. 2. 1. Stop.
1: Luk afstemning. OK. Jamen, det er for sindssygt. Det er jo... Altså,
0: ja.
1: Den er...
0: Den er 50-50.
1: Den er nøjagtig 50-50. Kan vi få fat i Henrik igen? Er han der endnu? Kan han smide
3: jamen,
1: den sidste?
3: Jeg er der endnu. Er
0: det, nej, det tør han ikke.
1: Er det Peter Sommer 8660, eller er det Infernal med From Paris to Berlin?
3: Jeg går med Jesper Lind.
1: Der er det her! Nej! Henrik! Ja, det må du ikke gøre!
0: Åh, oh, jamen Henrik, jeg kommer ned med en lille kage til dig senere, jamen, som vi har aftalt, ikke?
3: Yes, det er en aftale.
1: Ja. Jeg kommer ikke med kage i hvert fald, men ja.
0: Tak for stemmerne.
1: Nej.
0: Ej, det var den rigtige, der vandt.
1: Det er det i hvert fald ikke.
0: Tak for stemmerne fra Paris to Berlin. Jeg kommer, Henrik, ned med kage til dig nu.
1: Det skal være et stort stykke.

0: Det blev da alligevel en god fredag. Det var dejligt.
1: Hej, altså. Det var... Men hold da op en sindssyg DJ-battle. Ja. Tænk, at det ender nøjagtigt lige mange stemmer. Ja.
0: Du kan selv kunne se resultatet lige nu i DR Lydappen.
1: Og så dummer Henrik sig jo altså. Så vælger din sang. Men vi skal måske bare lige fortælle igen, at det var jo fordi, at byplansprisen 2026 bliver uddelt i dag. Forborg er i finalen. Det er derfor, vi har lavet en DJ-battle om sange om byer. Og som du desværre vandt.
0: Yes, dejligt. Så er der radiovis klokken 8.
2: En ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, da der understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viu Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
3: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
2: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
3: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
2: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
4: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
2: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
5: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexandra Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
6: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
5: Hvorfor er det vigtigt?
6: Jamen, altså, børn har brug for, at de kan mærke sig og se, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
5: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
6: Altså... For det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi de selv ønsker det, så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har, men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
2: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1.000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
7: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige... Man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
2: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år, og her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
8: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis man...

0: hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
1: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
2: Og det var Taylor Swift med Ryste af dig, og det er jo det, du forsøger at gøre lige i øjeblikket. Ryste og nederlaget af dig, fordi det var et nederlag. Du tabte i DJ-battlen. Jeg vandt med Infernal from Paris to Berlin.
3: Det er godt med dig, du. Vi skal tale om noget helt andet. Vi skal fejre en fødselar, Jesper.
2: Ja.
3: 75 år fylder fjernsynet i dag.
2: Flimmerkassen, om du vil. Tossekassen, om du vil. Der var lige nogle sådan uofficielle udsendelser inden da, men sådan officielt er det altså i dag 75 år siden.
3: Fjernsynet kom til Danmark og ændrede vores verden jo. Det må vi jo bare sige. Mm. Og vi bruger jo stadigvæk fjernsynet, selvom det jo er på en anderledes måde, vi bruger det i dag, end man gjorde i starten. Men 75 år med den her kære ven, hvad har været højdepunktet?
2: Ja, hvad er dit højdepunkt? Det kan være hvad som helst. Det kan være en lille bitte ting. Det kan være en kæmpe stor begivenhed. Vi vil rigtig gerne høre dit tv-højdepunkt. Måske har du selv været med i fjernsynet, så må det vel være højdepunkt
3: det,
2: for dig.
3: Det kunne jeg godt forestille mig. Hvis der er nogen, der har været med i fjernsynet, så vil jeg meget gerne høre om det. Altså ind på en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så fortæl os, hvad har været højdepunktet for dig i de her 75 år, vi har haft fjernsynet. Og det kan du jo skrive, uanset om du har været med fra starten af, eller om du lige er stået på nærmest.

0: giver det mening.
1: Og Rasmus Seebach og søn, altså ikke hans egen søn, men bandet. Søn.
2: Ja, sprækker. Jeg kan godt lige tro, at det er sådan en virksomhed, der laver et eller andet. Rasmus Seebach og søn.
1: Det er det bestemt ikke.
2: Som laver alt i træ og fliser eller et eller andet. Det gør de ikke. Ej, ja. De laver musik. Vi skal tale om fjernsynet.
1: Ja.
2: TV'et.
1: Kukkassen. Flimmerkassen. Dummekassen. Man kan kalde den mange ting.
2: Man kan kalde den rigtig mange ting. Og det har man gjort i det seneste 75 år. For i dag fylder fjernsynet, kan man sige, 75 år i Danmark. Det er 75 år siden den første officielle TV-udsendelse blev sendt i Danmark. Og vi vil gerne bare høre fra dig egentlig, hvad har været højdepunktet, hvis du skal vælge fra alt, hvad der er sket og sendt i fjernsynet i de sidste 75 år. Hvad har så været højdepunktet for dig?
3: Det var da Diana døde. Der kan huske, der kaldte min mor på mig og sagde, at jeg skulle komme ned i stuen, fordi der var noget vigtigt, vi skulle se sammen.
4: Hvorfor betød det noget for dig?
3: Fordi hun var et stort ikon for kongehuset i England, og hun var jo også meget frem i medierne på det tidspunkt. Så det var jo en stor sensation og tragedie også, at hun lige pludselig var død.
4: Kan du huske, hvordan det var at sidde der og se det med din mor være fælles om det?
3: Jeg synes, det var lidt tragisk og urealistisk på en måde, og jeg tænkte, det kunne ikke passe.
1: Sådan sagde hun altså Anna Weyer Hansen, som vi talte med lidt tidligere ude i det fynske. Jeg kan også huske, hvor jeg var, da jeg fik nyheden. Jeg havde været i byen, det var sent om natten. Jeg stod på en burgerrestaurant og bestilte to burger og en milkshake, og så lige pludselig kom det oppe på fjernsynet, det her burgerrestaurant. Og det gav bare en helt anden stemning, vi gik fra. Det var en festlig stemning, gik det bare til sådan en underlig og mærkelig og tragisk stemning.
2: Ja, og det er jo det, vi mener, når vi siger højdepunkt, så er det ikke nødvendigvis sådan et hurra-højdepunkt, men det, der har gjort størst indtryk på dig, altså det, der virkelig har sat sig i dig, det, som du husker fra fjernsynet, et eller andet, du har set i tv i løbet af de seneste 75 år, hvor vi har haft fjernsynet i Danmark, som har gjort et stort indtryk på dig og stadigvæk sidder som et klart minde i dit hoved. Det vi gerne vil høre ind på en sms eller en mail. Du kan sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked.

0: Mariah Carey og Fantasy. Det er lidt. Mit tv-højdepunkt var, da Danmark i 92 vandt EM. Man skal se det hele. Jeg var 9 år gammel, skriver altså Tommy fra Verninge. Og i grund til, at jeg lige blander rundt i det, det er, fordi Christian også lige har skrevet en besked om akkurat det samme. Han var 10 år gammel, og Tommy fra Verninge, som også skrev hans tv-højdepunkt, det var også i finalen. Han var på koloni på Samsø, hvor vi så det samme med tyskerne. Han var 9 år gammel. Ja. Der er 9-årig og en 10-årig. Og jeg snakker lige med Tommy, han fortalte mig, at tyskerne, de var selvfølgelig lidt trætte af det hele, men alligevel var de okay med at sige lige tillykke til Danmark.
1: Jeg var 8 år gammel og sad på gulvtæppet hjemme hos Lars og Tove, mine forældres gode venner, hvor at, vi skulle se den der finale, og det var... Altså, man forstod jo ikke helt, hvor stort det var dengang, når man var så lille, men man kunne godt mærke det alligevel, at de voksne, de var jo helt... Og det var bare fedt, og man kunne høre bilerne begynde at dytte ud på gaden, og det var tv-historie. Det var jo hudtelihud lige for øjnene af os.
0: Jeg kan ikke huske, hvor jeg så finalen. Jeg kan huske, hvor jeg så alle de andre kampe. Jeg kan ikke... Jeg kan, og det er ikke bare noget at sige, jeg kan ikke huske, hvor jeg så finalen. Det må jeg blankt erkende. Jeg aner det ikke.
1: Så stort var det simpelthen.
0: Så stort var det.
1: Jamen, det er fantastisk. Vores reporter Rebecca er jo på gaden også for at høre om tv-højdepunkter fra de her 75 år, vi i dag kan fejre med fjernsynet i Danmark. Og hun mødte Jakob Nissen, der også ser fodbold.
2: Jeg er tilbage fra starten af 80'erne, og det er altså dels i 86, skal jeg huske VM i... Der var jeg 7 år gammel, og så kan jeg også huske selvfølgelig EM i 92.
3: Ja, hvad var det for en oplevelse?
2: Jamen, det var bare glæde, ikke? Altså, muligheden for at følge med i det, der skete.
0: Ja, legendarisk var det jo bare.
1: Det var det simpelthen, ja. 86, godt at få 86 med også. Det var jo også helt fantastisk for dem, der var jeg kun 2 år gammel, så det kan jeg simpelthen ikke huske noget som helst. Det kan du måske huske,
0: ja, det der, Jesper. Det kan jeg bedre huske, faktisk.
1: Også som et stort tv-øjeblik, hvor Michael Laudrup scorer mod Uruguay. Det er jo smukt at tænke tilbage på. En sms til 1212, Fyn Mellemrum, så fortæl os, hvad der er dit højdepunkt, det der har givet dig de største. Det kan både være gode eller dårlige minder fra den tv-historie, der er gået 75 år, kan vi jo fejre med fjernsynet i dag.
4: Til Laudrup selvfølgelig. Til Laudrup. Og så skyder han! Ej, han venter! Michael Laudrup! Det er simpelthen et af de bedste mål, der overhovedet er lavet i denne turnering. Den var han er genial. Uden målmanden venter til det rigtige øjeblik. Så er der en smule held med, men 3-1 til Danmark efter 7 minutter.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd.
3: Det her
0: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Katy Perry og Hot and Cold. Her er fjernsynet i din radio.
1: Vi fejrer 75 år med fjernsynet i Danmark i dag. Jeg vil gerne høre, hvad der har været det, der har gjort mest indtryk på dig, som du har set i fjernsynet. Og der er en mere, der byder ind med EM i 92. Men så er der også den her, en som skriver månelandingen med Neil Armstrong. Ja. Det var også et historisk tv-øjeblik, må man sige. Mm. Plads til flere i indbakken fyns@dr.dk eller sms på 1212 Fyn Mellemrum, og så fortæl os om dit højdepunkt.
2: Også lidt blik på den fynske morgentrafik. Kører du på E20 imellem med 56 Ejby og 55 Aarup, er der vejarbejde i midterrabatten, og det betyder, at venstrespor er spærret i begge retninger, men trafikken den kommer fint forbi. Fra veje, der skal vi til skinner, nærmere bestemt Svendborgbanen, som skal gøres klar til det nye signalsystem, og det betyder, at fra i aften og så til og med søndag den 18. oktober, der vil der ikke køre tog imellem Odense og Svendborg, i stedet for så indsættes der togbusser på strækningen. I aften, der vil det sidste tog køre fra Odense mod Svendborg kl. 18:52. Og det sidste tog fra Svendborg mod Odense, det kører 19:53.

0: Drew Sycamore og Lonely Heat.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En voldsom brand ved Møllerparken i Nyborg har holdt 24 brandmænd og 9 brandkøretøjer travlt beskæftiget i nat, efter flere rækkehuse stod i brand i det østfynske. Det oplyser chefvagten hos Beredskab Fyn, René Bondo, til os her på P4 Fyn. Branden er under kontrol, men lige nu er der en tankvogn på stedet, som holder øje med, at branden ikke blusser op igen, siger René Bondo. Anmeldelsen på branden løb ind lidt i 8:30 i aftes, hvor brandvæsenet så sammen med politi og ambulance kom ud og begyndte at få styr på situationen. Chefvagten René Bondo fortæller, at der stadig ikke vides, hvad der fik den her voldsomme brand til at starte. Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe til i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
2: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. De findes ikke her på Fyn endnu, men det er altså noget, der bliver arbejdet på i øjeblikket, oplyser Skolens Venner. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der har et par timer om ugen, har sin faste gang i en skoleklasse, og her hjælper de så eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
2: Hvis du selv eller et af dine børn i fremtiden skal gå på HHX, HTX, STX, HF eller den nye EPX-uddannelse i det sydfynske, så kan det på sigt komme til at foregå det samme sted for bestyrelserne i Svendborg Gymnasium og Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier har skrevet i en fælles pressemeddelelse, at de lige nu arbejder på at fusionere med hinanden. De ønsker en fusion, fordi det kan sikre et bredt udvalg af uddannelser lokalt på Sydfyn. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet peger ifølge den her pressemeddelelse på, at fremtidens uddannelsesinstitutioner kommer til at skulle leve op til en række kriterier. Og sådan en fusion kan ifølge de tre sydfynske institutioner sikre, at man lokalt kan løfte den her opgave. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor institutionerne så i givet fald vil samle de her uddannelser. Vi får skydevejr i starten af dagen, og så en overgang også lidt regn fra sydvest, men så klarer det op. Kommer tørvejr og også nogen sol her i det fynske. Temperatur mellem 16 og 18 grader.

0: og som sagde her i P4 Morgen.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, kan man sige, du har brug for en form for oprejsning. Du tabte jo DJ-battlen.
2: Ja, det gjorde jeg jo.
0: Jeg ved godt, det var lidt snært, men jeg er sikker, nu må du lige komme tilbage, kan man sige. Ikke?
2: Ja, så må jeg lige ramme tre rigtige i clickbait-quizzen til. Ja,
0: lad os nu lige.
2: Så får revanche på den måde.
0: Jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at du ikke rammer de tre rigtige.
2: Nå.
0: Ja. Det er tre historier fra DR.dk.
2: Jeg har
0: bare lige lavet lidt om i overskrifterne, kan man sige. Du skal gætte, og I skal gætte derhjemme. Hvad gemmer der sig bag følgende?
2: Mm-hmm.
0: Her har I mig tilbage.
2: Her har I mig tilbage, ja. En, som har været lidt væk, men nu er tilbage. Hvem kan det være? En, der er kommet tilbage, siger du simpelthen.
0: Er kommet tilbage?
2: Her har I mig tilbage, ja.
0: Har I mig tilbage. Det er fuldstændig rigtigt, det du siger. Men hvilken historie er det?
2: Jamen, det er jo så ham Henrik der er tilbage på skolebænken efter 50 år. Er det rigtigt? Ja.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Han er en af de her skolevenner jo.
0: Lige præcis.
2: Og han er kommet i skole igen.
0: Ja, det kom til dig. Der gik lige lidt lang tid, kan
2: ja,
0: jeg sige.
2: Ja, jeg skulle lige have den ind og vende en gang for at yes. Men, han hjælper skoleeleverne i Herning.
0: Vi tager den næste her. Drit.
2: Drit, ja. Men altså, det er jo Norges nederlag til Wales. De er forfærdeligt for Norge. Rødt kort, og så taber de 2-1. Det er noget drit.
0: Drit. Lort. Pis. Jeg kunne have sagt, herregud.
2: Ja.
0: Eller faren i helvede.
2: Ja.
0: Du kunne gætte den på drit. Godt. Vi tager den sidste her. For godt til at være sandt.
2: For godt til at være sandt, ja. Det er der jo indimellem noget, der er. Hvad kunne det være? For godt til at være sandt, kunne det være det med, at Donald Trump han vil til at åbne de her diesellagre for Europa?
0: Er det et svar eller et spørgsmål, eller er det et forsøg på at trække tiden ud?
2: Helt klart et forsøg på at trække tiden, ja. Nej, for godt til at være sandt. Der tror jeg, jeg er lidt bange for, at du rammer mig der. Så jeg havde forestillet mig, at du ville lave noget med på den artikel, der er om Rasmus Heide. Og film, han laver jo de her film Blå Mænd og sådan noget.
0: Ja, ja.
2: Og anmelderne, de havler det ned.
0: For godt til at være sandt.
2: Jamen, det er den artikel, du henviser til. Jeg forstår den ikke helt, hvorfor det lige er den overskrift, du har lavet. Men jeg gætter på, at det er den artikel med Rasmus Heide og alle filmene.
0: Ja, det var altså ikke den.
2: Nej.
0: Der er en artikel på DR.dk om et AI-genereret billede af Kong Frederik.
2: Det der maleri der,
0: ja. Lige præcis. Og man kan faktisk, det er ret smart lavet. Man kan se originalen inde på DR.dk, og så kan man lige swipe ind til højre eller venstre. Okay, se den originale.
2: Og se, hvordan AI vil have malet det.
0: For godt til at være sandt. Det kan du selv lige vurdere, men der er i hvert fald diskussion om det i øjeblikket. Jeg ved godt, hvilken en af de to billeder, jeg synes, der ligner ham mest. Men du kan selv gå ind og vurdere det på.
2: Ja, så kan man spørge sig selv, om det er vigtigt, at det skal ligne, lige eller om præcis. Det vigtige er, at det skal være kunst.
0: Ja, lige præcis. Gå ind og...
2: Det er en god diskussion.
0: Gå ind og kig på det inde på DR.dk.

0: Sombre, hver gang jeg spiller den her, så får jeg bare lyst til at tage en sombrero på.
1: Okay.
0: Sombre. Sombrero.
1: Sombrero.
0: My body isn't ready. 8.43, det bliver bare lidt besværligt med et sombrero ind i et radiostudie, fordi den er meget, meget bred, og så kan man ikke komme tæt nok på mikrofonen, så det kommer ikke til at gå.
1: Nej, vi skal have sat mikrofonerne længere ned, så i hvert fald, så det ligesom kommer meget op nedefra.
0: Nej, det kommer ikke til at gå.
1: Det kommer ikke til at gå. Jeg tror heller ikke, det dur simpelthen, at du står her og sender radio i sombrero. Det bliver for skørt simpelthen. Vi skal tilbage til fjernsynet, som fejrer 75 års fødselsdag i dag. Det er 75 år siden den første officielle tv-udsendelse blev sendt i Danmark. Vi vil gerne høre fra dig. Hvad har været det, eller de store højdepunkter, det som har sat sig hos dig, gjort indtryk på dig, minder, det kan være gode eller rystende, det er bare det, der har gjort størst indtryk på dig i tv-historien. Og vores reporter Rebecca er jo på gaden og har blandt andet mødt Ditte Tønder.
2: Altså, jeg kan da blandt andet huske 9/11. Det sætter da et mærke, ikke? Jeg kan huske den sidste kroning. Jeg kan huske måske ikke noget der sådan sætter sådan verdensomspændende præcedens, men ting jeg har set med mine forældre igennem tiden, rejseholdet, Kai og Andrea, Bamse og Kylling, da jeg var helt lille, ikke? Og jamen der er sådan mange ting, nyhederne bare generelt, ikke, har altid været centralt.
3: Hvad betyder det, at man ligesom kan være med til at se noget? Nu nævner du den sidste kroning og 9/11. Hvad betyder det, at man ligesom sidder der og ser noget sammen med så mange andre, kan man sige, virtuelt? Altså, og så og måske sammen med noget familie. Altså, hvad er det for en oplevelse at sidde og se sådan noget?
2: Jamen, det gør, at man bliver en del af verden. Man forstår måske verden på en anden måde, end hvis man ikke følger med. Det kan også sagtens bare være en film, man har set, men så har man noget at snakke om, når man kommer i skole, kommer på arbejde. Man bliver en del af fællesskabet.
3: Og hvad kan du godt lide at snakke med din familie om nu? Altså, er der noget, I sidder og snakker om hver aftensmad eller sådan noget nu, som I ser på tv?
2: Jamen, i øjeblikket, der er det jo ret meget nyhederne. Skoleværing, dyrevelfærd, miljø. Det får hele turen.
1: Ja, sådan lød det altså fra Ditte Tønder. Hvad har været det øjeblik, der har gjort mest indtryk på dig i de her 75 år med fjernsynet? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum. Så er det en besked, eller smid os en mail på fyns@dr.dk.
0: Det kan være en af de rigtig store, der går. Også bare være et lille bitte højdepunkt for dig. Det
1: eller måske noget, du selv har været med i.
0: Ja, lige præcis. Det mangler vi. Vi mangler en, der selv har været med i fjernsynet, og det var et højdepunkt for vedkommende. Fortæl os om det på en mail eller en SMS.

0: 1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Save Us og Rush. 8.52. Vi skal lige tilbage til vores clickbait-quiz. Der har vi jo en lyd, som vi spiller hver gang. Altså, for eksempel, du i dag gætter rigtigt, så spiller vi jo den her lyd, ikke?
1: Ja, den
0: blev, fløjtelyden.
1: Den blev brugt flittigt i dag, om
0: man kan sige. Ja, det gjorde den. Du fik to rigtige i hvert fald.
1: Ja,
0: og det har fået, det har fået Bente Glasdam fra Forborg til at skrive til os. Hun skriver følgende. Vi hører P4 hver dag, og det gør vores hunde selvfølgelig også. Også når vi ikke er hjemme. Kunne det være muligt at overveje at ændre fløjtelyden i clickbait-quizzen til en mere hundevenlig version, da hundene gør og skaber sig hver eneste gang? De ved ikke, hvem de skal hen til, når det kommer fra radioen til mig lige på forhånd. Tak, og tak for et godt program. Med venlig hilsen dig, Bente Glasdam. Nå, der var de.
1: Prøv lige at fløjte igen. Prøv lige at fløjte igen.
0: Prøv lige at fløjte igen. Vi laver lidt eksperiment her.
1: Ja, så prøv.
2: Det var ikke...
0: Ja, bare lidt igen der. Så de gør hver gang, dine to hunde. Booster. Og hvad var den anden hed?
2: Den hed Tilde. Det var Booster, faktisk Booster, du lige snakkede med.
0: Nej, det var Booster. Hej, Booster. Så de gør hver gang, der kommer den her fløjtelyd, eller næsten
2: ja,
0: hver gang?
2: Ja, det gør det. De har lige været ude, lige da programmet kørte, der røg de lige ud til døren og tænkte, nu sker der noget. Hvem kommer?
0: Ja, ja, det er det. Så du vil gerne, at vi ændrer den lyd?
2: Ja, og det er jo lige før, vi andre også reagerer på den.
1: Jamen altså, hvad kan de finde på at gøre så, når den der fløjtelyd kommer?
2: Nej, men de gør bare, så løber de hen til døren og tænker, hvem er nu det, der kalder på mig? Altså, det...
1: Men er det fordi, du selv, Bente, plejer at gå og fløjte efter dem, eller hvad?
2: Nej, det gør faktisk ikke.
0: Nå, ja, det er jo et dilemma. Jeg er jo bare simpelthen så glad for den fløjtelyd der.
1: Den er også god. Den er rigtig god.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo den nemme løsning er jo simpelthen, Jesper, det er jo bare, at jeg, eller hvem det nu er været sammen med, der bare konsekvent svarer forkert på alle spørgsmål.
0: Ja, det kunne vi selvfølgelig gøre.
1: Så, ja,
2: så det var da en god løsning. Ja.
0: Har du et bedre forslag, Bente? Hvad kan de gøre ved det?
2: Ja, men jeg tænker altså, der er der mange gode fuglelyde, og der... Du kan også få Buster skø.
0: Ja, det kan jeg da også.
1: Ja, vi kunne da få Buster til at indspille en lyd i stedet for.
0: Ja, det kan vi da overveje. Men jeg kan mærke, at Buster er lidt hissig anlagt, er han ikke det?
1: Han blander sig lidt nu, kan jeg høre dig. Sit!
0: Tag musen! Ja, det virker hver gang. Det kan man bare se. Bente, prøv at høre her. Vi vil overveje det. Men, og du mener, der er faktisk andre, der har samme problem som dig.
2: Jamen, det kunne da godt forestille mig. Ja. Altså, der er jo også en gammeldags toglyd, ikke? Altså, den kunne måske også bruges.
1: Ja. Måske. Altså, jeg bruger jo tit klapsalverne også. Den er også meget fin.
2: Den er faktisk også god.
1: Det er også meget frisk, jo, med sådan en...
0: Ja, okay. Godt, prøv her, Bente. Vi vil overveje det. Jeg kan mærke, at Buster, han trænger til. Han skal vist lige ud og lette ben nu, eller skal han skal have sin formiddagslur, kan jeg mærke.
2: Fordi det
0: han
2: kunne er godt
1: lidt, ske, ja. Han er en lille godbid.
0: Han er lidt op at ringe nu. Ja,
2: ja det er faktisk.
1: Ja, ja, vi beklager meget.
0: Ja, det er
1: okay, selvfølgelig ked af, Bente.
2: Det var jo et forsøg værd, jo.
0: Ja, prøv at høre. Tak for det, Bente. Kan du have en god dag? Og hils Buster
2: og Tilde. Ja, tak. Og i lige måde, det skal jeg gøre.
0: Ja, det er godt. Er der andre, der har samme problem som Bente? Så vil vi gerne høre fra
1: ham. Ja, fordi hvis det er et udbredt problem, så må vi jo virkelig til at tage det alvorligt. Så kan det jo godt være, at vi skal have stoppet den der clickbait-fløjteri-lyd der.
0: Ja, kan vi vide, om der er nogen, der reagerer på den her, lyd? Altså, hvad hedder den? Hvad hedder det? RDS-lyden, som jeg lige skal have startet igen her. Hvor søren blev den af? Den er her. Henrik får en opdatering fra trafikken. Kan vi vide, om der er nogen, der reagerer på den?
3: Jamen, jeg reagerer på den.
0: Ja, det gør du det.
3: Og jeg kan byde ind med Aeroexpressen, som sejler mellem Marstal og Rudkøbing. Der skal færgen i dok. Det er fra på mandag den 5. oktober. Der bliver sejlet en enkelt tur fra Marstal kl. 6.30 mandag morgen, men herefter der vil færgen altså være i dok til og med den 13. oktober. Det vil så også betyde, at der ikke vil være nogen afgang imellem med Marstal og Rudkøbing, da der ikke bliver indsat nogen erstatningsfærge.
1: God hund, sådan.
0: God hund, Henrik. Godt. Tak. Sit. Jamen, der kommer godbidder til dig lidt senere. Altså, har du et problem som Bente, Buster og Tilde med
1: meget
0: den her...
1: Meget gerne lige have stukket en føler ud og se, er der nogen andre, der kæmper med det her problem med, at hundene, de... Det kan også være andre dyr jo, der reagerer på den fløjtelyd.
0: Ja.
1: Den vil nok typisk være hunden.
0: Ja, det vil det nok. Så vil vi gerne høre fra dig.
1: SMS til 1212, Fyn Mellemrum, så lige fortæl os, hvis du også bøvler med det her med, at hundene, de løber til døren, eller hvad de nu gør, når den der fløjtelyd, den kommer i radioen.
0: Ja, ligesom Buster og Tilde. Så er der radiovis til dig lige om et øjeblik, indtil da Erika Jane og hendes nyeste single, den hedder Sidestik.

0: Det var Erika Jane og hendes seneste single, den hedder altså Sidestik. Du lytter til P4's eller radiovis til dig. Klokken den er 9.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører, efter at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kom med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, du skulle have?
8: Apakas nytårstal.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender du godt. Jeg ved også godt, hvem det er.
5: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
8: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
9: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
5: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
6: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
9: Det vil vi også.
1: Ja, og hjælper os som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
10: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
11: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter, en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem

0: The Neighborhood og Sweater Weather.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
0: Ja, 909. Vi snakker om tv her i radioen i dag.
3: 75 år fylder fjernsynet i dag. Det er 75 år siden den første officielle tv-udsendelse blev sendt i Danmark. Og derfor så samler vi jo simpelthen på højdepunkter både af de positive og de negative fra den tid, der er gået. Hvad er det, der har sat sig mest i din hukommelse, når du tænker på alt det, du har set i fjernsynet gennem de her år?
0: Jeg så børneudsendelser i fjernsynet, da jeg var barn i 60'erne. Det var blandt andet med Jørgen Klevin, som inspirerende med sjove og kreative indslag, jo lavede meget børnevenligt fjernsyn. Det, jeg hører i baggrund, det er Jørgen Klevin.
3: Var han virkelig også i gang i 60'erne? Ja. Altså, jeg så ham også som barn i 90'erne.
0: Ja, det var han. Det tror jeg faktisk, han var. Det tror jeg også, han var.
3: Han kom altid lige efter fjernsyn for dig, så kom der lige et eller andet, hvor han klippede et eller andet med en saks og limede det sammen til en ule eller et eller andet.
0: Her er han ved at tegne en bamse med et decilitermål.
3: Ja.
0: Og så synger han jo med. Det er legendarisk.
3: Ja.
0: Han bare lige siger kuk og synger lidt. Ja.
3: Nå, tænk, det holdt så mange år.
0: Ja, det kan det. Der er flere sms'er derinde. Der var han igen.
3: Nu skal vi passe på hundene.
0: Han er ved med at fløje.
3: Nu gør Buster i Forborg igen.
0: Ja. En anden ting, jeg tydeligt husker, var det, de i tv fortalte, at Kennedy var blevet skudt og dræbt. Jeg husker det nok så tydeligt, fordi min mor begyndte at græde. Hun havde jo oplevet 2. verdenskrig, og der var nogle episoder, der gjorde stort indtryk på hende i fjernsynet, dengang hun frygtede blandt andet, at det her, det ville starte en ny krig, skriver for Forborg.
3: Martin Fodensen skriver, positiv oplevelse, EM92, klart den bedste tv-oplevelse. Det negative eller sørgelige er klart 9/11, specielt hvor de flyver ind i tårnene, og hvor bygningerne falder sammen, skriver altså Martin. Fly on the
0: wings of love. Johannes Larsen fra Kataminde skriver, at nu har jeg ikke været med som seer i samtlige 75 år. Vi fik fjernsyn i mit barndomshjem i 1980, men det han kan huske, det var da brødrene Olsen vandt Eurovision. Det er for også en del år siden.
3: Stort øjeblik. Ja, 2001, absolut. Så det er jo 25 år siden, jo.
0: Globen i Stockholm.
3: Jeg mener, det var 2001. Var det ikke det? Eller var det 2000?
0: Ja, 2000.
3: Det var 2000.
0: 13.5.2000. Så var Johannes Larsen.
3: Godt.
0: Johannes, den mand ved alt om Grand Prix'et. Hvis der er nogen, der har styr på det, så er det ham.
3: Og der var altså endnu et højdepunkt. Hvad har været dit højdepunkt? Det kan både være et godt eller et skidt et fra den tid, der er gået med fjernsynet. SMS til 1212, fyn mellemrum, og så en besked.

0: Cat's Eye og Animal 14 minutter over 9. I dag er det altså 75 år siden, vi sådan officielt startede fjernsynet her i Danmark. Der havde været nogle prøveudsendelser inden da, men officielt er det altså i dag 75 år siden, vi kunne sætte os ned og glo ind i flimmerkassen.
1: Og på gaden i Odense, der har vores reporter Rebecca Hollander mødt Mathilde Sofie Juhl Knudsen til en snak om 75 års fødselaren.
2: Hvad betyder TV'et hjemme hos dig?
3: Jamen altså, jeg tror, det betød meget, da jeg var mindre, hvor jeg så det, ja, efter skole og i weekenderne og sådan noget, men mindre nu. Jeg begynder mere og mere at se streamingtjenester, som man jo gør, så der er ikke så meget flow-tv længere med mig.
2: Hvordan er tiden foran fjernsynet anderledes, vil du sige, fra du var barn til nu?
3: Da jeg var barn, så tror jeg, det var meget sådan... Fordi det jo var flow-tv og sådan noget, så var det, man var jo meget mere sådan på, når der så var tv, vil jeg sige, ikke? Fordi at programmet kørte, når programmet kørte, så man indrettede lidt mere sin dag efter det, hvis man havde et eller andet, man gerne ville se. Hvor nu er det jo sådan noget, man sætter på, når det passer en. Så jeg er nok også blevet mindre god til at se det, jeg ser, fordi jeg kan jo bare prøve igen en anden dag.
2: Synes du, at tiden foran fjernsynet så også betyder noget andet nu?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, det var mere en... Hvad skal man kalde det? En oplevelse at sidde foran TV'et tidligere. Hvor nu er det bare endnu en skærm. I en lang række af andre skærme.
2: Kan du huske et særligt øjeblik, altså hvor du sad foran skærmen på det rigtige tidspunkt og fulgte med i noget? Altså noget, du ligesom... Et stort tv-øjeblik for dig?
3: Ja, det var... Altså, jeg var ikke særlig gammel jo. Men det var da nu kong Frederik og dronning Mary blev gift i sin tid. Det kan jeg tydeligt huske. Tydeligt huske at sidde der og se kong Frederik stå og græde, da han så Mary. Så det er sådan en af de store øjeblikke, jeg kan huske.
2: Hvad betød det øjeblik for dig?
3: Jeg vil ikke sige, at sådan den store sådan... royale person, men jeg synes alligevel, det betyder noget, fordi at vi jo, altså her i Danmark, har et lidt specielt forhold til vores kongehus. Og det betyder bare noget, når man kan se, få lov til at se folk oprigtigt elske hinanden til det niveau, ikke også?
1: Det er altså Mathildes store højdepunkt. Charlotte har skrevet til os, at hun skriver under coronaen, da der blev sunget fra altanerne, og de aftener med fællessang. Jeg tror, det var vigtigt for mange at mærke fællesskabet på afstand i en svær tid, så det har været et af højdepunkterne for Charlotte i de her 75 år, fjernsynet har været der.
0: Mit højdepunkt var, da jeg så et klip på TV2 Løje, hvor en masse pensionister stod ind på Christiansborg Slotsplads og demonstrerede. Jeg var en af pensionisterne i mængden. Vi protesterede mod beslutningen om, at de ville fjerne memberkortet af pap. Vi fik vores ville. 7 måneder senere blev det bekræftet, at memberkortet langt om længe blev reddet. Alt det, der fandt sted i 2020, skrev altså Tom til os, så han så sig selv demonstrere i fjernsynet. Det er også meget sejt. Det var det, vi efterlyste jo.
1: Ja, helt klart, ja. Altså, for mig personligt vil jeg sige, et af de store højdepunkter, det var lykkehjulet, hvor min farfar var med.
0: Ja.
1: Da han var med i lykkehjulet. Det var jo kæmpestort, ikke? Altså, det var jo... Alle så jo lykkehjulet. Det var jo Ben Burr og Katarina og hele pivetøjet der.
0: Ja, ja.
1: Og så var min farfar med. Og han vandt. Og komme videre til... Så går man jo videre til næste program, ikke? Så
0: jamen, det var stort. Jamen, det er faktisk også en af mine højdepunkter, lykkehjulet. Og det er fordi, inden jeg gik i folkeskole med og gymnasiet, er den mest vindende i lykkehjulet nogensinde.
1: Hold da op.
0: Dennis. Han vandt det hele. Og igen, han blev ved med at vinde.
1: Ja, og så kunne han bare fortsætte jo. Et program mere, et program
0: mere. Han vandt flere år i træk. Han ikke vandt den mand. Det var helt utroligt. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg sad jo tit ved siden af ham i skolen der. Ja, det kunne have været mig jo.
1: Fordi, det kunne have været dig.
0: Jeg lærte ham rigtig mange ting.
1: Men nu er det for sent, for lykkehjulet det er stoppet.
0: Ja, desværre. Men det var måske mig, der stod bag det hele.
1: Du må melde dig til noget andet quizprogram.
0: Ja, okay. Ja, det vil jeg lige overveje.
1: Det kan du overveje, ja.
0: Det skulle være lykkehjulet, hvis det var.
1: Så kan du se dig selv i fjernsynet en dag jo.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi. Nu på DRTV.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Fire Sky og Silent Treatment. Og jeg vil gerne bede om et D. En D som i Johnny.
1: D som i Johnny, ja. Dem var der ikke nogen af, Jesper.
0: Nej, det var der ikke.
1: Det er
0: gærlig.
1: Så går turen videre.
0: Ja, det går turen. Turen går videre til dig, Henrik Juhl Henriksen.
2: Jamen, så vil jeg gerne bede om et K som Kenneth.
1: K som Kenneth, ja. Der var der heller ikke nogen af, desværre. Nej, I er ikke for gode til det her.
0: Nej, vi er ikke for gode til det her. Nej. Prøv at høre, vi snakker lidt om lykkehjulet, fordi en synes, at lykkehjulet var højdepunktet.
1: Det var simpelthen... Det synes jeg var et højdepunkt, fordi min farfar jo var med i lykkehjulet. Og din skolekammerat var med i lykkehjulet. Okay, alle har jo nok næsten været med i lykkehjulet, fordi det kørte i så mange år. Men det er jo fordi fjernsynet holder 75 års fødselsdag, og lykkehjulet har fyldt rigtig meget. Så er det, du siger, Henrik, at det bliver stadigvæk sendt.
2: Ja, fordi jeg tænkte, lykkehjulet, det er der stadigvæk. Og jeg har faktisk fundet ud af, at den gode gamle DR-ramageant-vært Mikkel Kryger, han blev ny vært på lykkehjulet, og man kan stadigvæk se det på TV2 Charlie, og det ligger også på TV2 Play. Altså, hvis nu man er oppe søndag nat kl. 00:05, så kommer der lige et par lykkehjulsprogrammer efter hinanden der. Ja. Så kan man se, at man kan gætte med.
0: Vil du prøve med en konsonant?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg tager
0: altså, D som Johnny er gået, og K som Kenneth.
1: S som Susanne.
0: S som Susanne. Nej, der var heller ikke
1: nogen.
0: Der var heller ikke nogen. Nå. Men vi vil gerne bede om et
1: T som trafik.
0: T som trafik.
2: Der var gevinst, det skal I få. Og jeg kan byde ind med et ECE-toget til Hamburg, der skulle være kørt for Odense her kl. 9.36. Det er lige nu en halv time forsinket.
1: Men så skal vi i gang med at købe nu, Jesper. Hvad er det, vi skal købe? Jeg tror, jeg gerne vil have for det der rygetæppe der over, kunne jeg godt tænke mig.
0: Jeg vil gerne have for 100 kroner, ikke for mange. For 100 kroner blandet, ikke for mange småting.
1: Jeg har nyt bestiksæt der, det vil jeg også gerne have med.
0: Hvad vil du have med, Henrik? Han vil ikke have noget.
1: Han er flygtet.

0: Stop. Pet Shop Boys og Always On My Mind klokken 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Om en halv time så falder der dom ved retten i Odense i sagen mod de to fynske YouTubere Oscar og Elias Hole, som er tiltalt for at bryde markedsføringsloven. Sagen handler blandt andet om skjult reklame og så også om en video fra 2023, hvor de to brødre viser forskellige måder, man kan smule alkohol med ind på en festival. Ifølge Forbrugerombudsmanden så opfordrer videoen børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I en video på deres YouTube-kanal, som hedder Kender Du Det, der forklarer tvillingeparet, at den her video altså var tiltænkt voksne.
3: Set fra vores perspektiv var de egentlig så åndssvage, at vi jo ikke har forestillet os, at vi skulle sidde i en retssag 3 år efter på grund af den her video.
4: Nej. Og så er det jo også lavet til en ældre målgruppe, det tror jeg også er meget vigtigt for os at få sagt, at sådan, videoen den appellerer til folk, der godt kan lide at gå på festivaler, og den appellerer til folk, der kan købe det her voksensaftevand.
2: Men de har mange følgere under 18 år på deres YouTube-kanal, så den forklaring holder altså slet ikke, mener den politiske chef hos Forbrugerrådet Tænk, Uffe Rabekrav.
5: Kan man så have en masse børn som følger og så sige, nu laver jeg en video, som lige pludselig ikke henvender sig til børn. Jeg laver noget voksenindhold, og så må børnene bare kigge væk. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Sådan fungerer det ikke i den virkelige verden. Så selvom de ikke mener, at den her vodka-video er børneindhold, så vil den jo i virkelighedens verden ramme ekstremt mange børn. Og det er jo derfor, vi har klaget over den, for vi mener, at den bryder markedsføringsloven i forhold til vodka, som er et uegnet produkt til børn og unge under 18.
2: Ja, og brødrene Oscar og Elias Hole har ikke ville stille op til interview med os før dommen. Fyns Politi leder efter ejerne til en større mængde smykker, som er blevet fundet i forbindelse med anholdelsen af flere tricktyve. Det skriver de på deres Facebook-side. Politiet ved, at smykkerne er blevet stjålet mellem den 15. og den 19. august, men de ved altså ikke, hvor de stammer fra. Offerne fra tricktyvene har alle sammen været kvinder på 75 år eller derover, og politiet opfordrer derfor pårørende til at hjælpe med at tjekke, om der skulle mangle noget i smykkeskrinet. Fyns Politi har på Facebook-siden delt billeder, også af de stjålne smykker, som man kan gå ind og se, og så kan man altså kontakte politiet på telefon 114. Det fynske folketingsmedlem Amanda Heitmann fra Venstre tager midlertidigt orlov fra Folketinget, fordi hun skal på en udenrigspolitisk rejse til USA, det skriver hun på Facebook. For at Venstres folketingsgruppe ikke skal løbe dobbelt så stærkt, mens jeg er væk, har jeg valgt at tage orlov i de 15 dage, hvor jeg er på udenrigspolitisk rejse til USA, skriver Venstrepolitikeren om den usædvanlige beslutning. I de 15 dage vil det i stedet for være suppleanten, nordfynske Anja Lund, der træder ind på pladsen. Hun er lige nu regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og også folketingskandidat for Venstre her på Fyn. Det er en dag, der starter skyet. Der kan også stadigvæk være lidt regn nogle steder, men efterhånden så klarer det op med tørvejr, og så kommer der nogen sol. Temperaturerne i dag når op mellem 16 og 18 grader, og en svag til jævn vind fra vest og nordvest.

0: Just come and get it. Det var Adele og Can I Get It. Klokken den er 9.36.
1: Jeg er stadigvæk sådan lidt høj over, at vi vandt i lykkehjulet før, Jesper. Det er, det er fedt at vinde.
0: Det er fedt at vinde. Vi fik simpelthen te som trafikmelding, og så vandt vi.
1: Simpelthen. Det var godt gået. Men jeg vil nu hellere vinde, vil jeg så sige, i den her Eurojackpot-ting, hvor... Var det 673 millioner kroner, der er på højkant den her gang?
0: Det er den største gevinst i 128 dage.
1: Puh.
0: 673.
1: Jeg kunne klare mig med halvdelen, vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Nej, der bliver bare nødt til at sige, hvis jeg skal vinde, så skal det være
1: det hele.
0: Ja, jeg vil ikke nøjes med en million eller
1: enten
0: to.
1: Eller. Det er enten eller. 0 eller 673.
0: Ja, vi godt tænker os at høre fra dig derude. Hvad vil du egentlig gøre, hvis du vandt 673 millioner kroner i Eurojackpot?
1: Ja.
0: Jackpot.
1: Eurojackpot.
0: Hvad vil du gøre, Morten?
1: Jamen, og vi skal jo dilemmaet lidt skarpt op her, ikke? Altså, vil man fortsætte på arbejde, eller vil man sige op med det samme?
0: Ja.
1: Og jeg synes, det er et svært spørgsmål, men jeg er ret sikker på, at jeg vil fortsætte med at arbejde. Jamen, nok gå lidt ned i tid, kunne jeg forestille mig. Fordi jeg synes, det er dejligt at have et arbejde. Så, så jeg tror ikke, at jeg vil sige op. Men måske gå lidt ned i tid.
0: Ja, du vil beholde dit gode job. Måske gå lidt ned i tid. Jeg vil lige så godt sige, det var hyggeligt. Jeg kommer forbi en gang imellem. Kan I have det så godt? Goodbye. Jeg vil sige op forholdsvis hurtigt. Det vil simpelthen være fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Og egoistisk af mig at holde på en plads.
1: Ja.
0: Så vil jeg godt give den plads videre til andre. Så skulle jeg nok hygge mig med de 673 millioner kroner. Jeg vil savne alle mine kollegaer. Jeg vil savne lytterne. Men jeg bliver bare nødt til at sige... Så der vil jeg bare stikke afsted. Goodbye.
1: Du går i gang med at skrive opsigelsen, så snart det danske spil de ringer og siger, at det var dig, der vandt.
0: Ja, det bliver nødt til at sige. Vi vil gerne høre, hvad du synes om det her dilemma. Vi har startet en afstemning lige nu i DR Lyd. Du finder på 4 morgen og Fyn. Altså, hvad vil du gøre, hvis du vandt 673 millioner kroner i Eurojackpot? Vil du enten sige dit gode job op med det samme? Goodbye. Eller vil du beholde dit gode job, og så måske lige gå lidt ned i tid?
1: Det er inde i DR Lyd. Du kan stemme bare ned i live, og så find P4 morgen på P4 Fyn.

0: 24. har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Material Lover, Sienna Spyro. Vi har jo gang i en afstemning på DR Lyd. Jeg vil sige, hvis jeg lige slettede den afstemning...
1: Gang i den.
0: Og satte en ny afstemning op, fordi der er 673 millioner kroner i Eurojackpot. Der var altså noget galt med den afstemning, vi satte op. Nu ligger der en ny. Den virker.
1: Den virker, ja. Nu kan man stemme, ja. Og du skal altså bare gå ind og stemme, hvis du har lyst på, hvad du vil gøre. Hvis du vandt de her 673 millioner kroner, som der er på højkant i Eurojackpot, går du med Jesper og siger dit job op med det samme og farvel og tak, eller går du med mig og beholder dit job, men måske går lidt ned i tid. Ja. Måske også går lidt før på pension. Det kan også godt være, men man holder fast i jobbet.
0: Gå ind på DR Lyd-appen, find P4 Fyn Morgen, og så kan du lige scrolle lidt ned og stemme, om du vil sige op med det samme, hvis du vandt de her mange millioner, eller du lige vil beholde jobbet, men måske bare lige gå lidt ned i tid, og måske lige gå lidt tidligere på pension. Kom med din stemme på DR Lyd.

0: Onkel Cracker og Follow Me. Vi har jo lidt gang i sådan en blanding mellem ønsketænkning og så det her med at drømme stort, kan man sige, ikke? Hvad vil du gøre, hvis du vandt 673 millioner kroner i Eurojackpot? Vi har en afstemning i gang lige nu på DR Lyd. 56% af dem, der har stemt indtil videre, siger, jeg vil beholde mit job, ligesom dig, Morten, men gå lidt ned i tid. 44% af jer vil sige jobbet op med det samme, og så bare sige goodbye. Så kan I bare have det. Det er den... jeg stemmer på.
1: Ja, altså man kan gå ind i det her lyd af dem og stemme. Man kan også godt sende en sms. Det synes jeg også bare, man skal gøre, hvis man ligesom gerne vil dele nogle af sine tanker om, hvorfor man vælger den ene eller den anden retning. Det har Hanne fra Gudmegjort. Hun skriver, jeg vil lave et hjem for nødlidende dyr, ansætte en dyrlæge på fuld tid og ansætte folk til at hjælpe mig med at give dyrene et godt liv resten af deres liv. Og det sted, hvor det skulle ligge, det skulle selvfølgelig være i Gudme. Så det...
0: det kan man også gøre.
1: Ja, det kunne man også gøre. Så sms til 1212, fyld mellemrum, og så fortæl os, hvis du gerne vil lige dele nogle af dine tanker om, hvorfor du stemmer på det ene eller det andet. Men det er altså ind i det her lyd af, at du skal suse ind og stemme.
0: Ja, hvis der er nogen, der tænker, okay, ham der Jesper Lind, men hvorfor siger han det? Er han ikke glad for sit job? Jo, det er jeg.
1: Nå.
0: Men som jeg siger, jeg vil da bare gerne lige give pladsen til en anden.
1: Ja, ja, okay. Grund til, jeg du er så storsindet, hva'?
0: Ja, det er nemlig.
1: Jamen, jeg vil bare give pengene til nogle andre, Jesper. Så.
0: Okay,
1: ja, ja.
0: Det kan man ikke vælge. Jeg vil sige mit job op med det samme. Goodbye, det kan du gå ind og stemme på det her lyd af dem. Eller behold jobbet og gå lidt ned i tid, det kan du også stemme på.

0: Der er ikke tabt mig. Det var en nyeste single her fra Katinka. Nu gider hun simpelthen ikke at høre mere på det her. Jeg har ikke tabt mig. 5:50. Vi har lige lukket afstemningen på DR Lyd.
1: Det har vi nemlig, og det blev meget tæt, altså folk er, og det er måske også meget sigende, at man sådan lidt på den ene side, lidt på den anden side. Hvad skulle man gøre, hvis man vandt de her 673 millioner kroner i Euro Jackpot? Er det bare farvel og tak til arbejdet med det samme, og så nyde de her penge resten af livet, eller skulle man beholde sit job? Måske gå lidt ned i tid og lidt før på pension og sådan noget, men holde fast i at have et arbejde.
0: Ja, 52% af jer, der har stemt, siger, at I vil beholde jobbet, gå lidt ned i tid. 48% vil sige jobbet op med det samme og sige goodbye. Det var hyggeligt. Jeg overlader pladsen til en anden.
1: Ja, det bliver jo spændende at se, om vi begge to er her i næste uge, Jasper. Ikke?
0: Ja, så kan man jo, altså, så er det problemet jo.
1: Hvis man lægger to og to sammen, ja, hvis Jasper ikke er her længere. Ikke? Så har han sagt op, og så er han røget og rejset. Og rejst.
0: Okay, godt. Jamen, det er slut for P4 Morgen i dag. Om der bliver gratis, så tager formiddag på P4'en. Jo.
1: Og det bliver simpelthen en storslået fredag i formiddag på P4'en. Intet mindre. Og det er altså fordi Ella Augusta, hun kommer forbi. Hun har quiz med til værterne, Louise og Mads, og så skal hun også spille live i studiet.

0: redegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, når man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
0: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par, de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: Og socialminister Monica Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her kl. 10 var med Michael Olesen.
6: P4. Du lytter.

0: det er fredag.
1: Ja, uh, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har en fredag vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
1: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
0: Vi får besøg af hende her.

0: du har lagt sådan en lille smart ind.
1: Ja. Ved du, hvad den lyd, den hedder?
0: Spole.
1: Spole-spole-agtig hedder lyden. Ja, hun har lavet mange af den her kender vi også godt.
0: Absolut.
1: Det er Laugester, der kigger forbi.
0: Ja, hun kommer og spiller live lige her i studiet. Det er længe siden, vi har haft live musik, så det bliver virkelig dejligt.
1: Ja, men det gode er, at vi ved, at når musikerne kommer og spiller live musik, så bliver det altid mega godt, og vi får lov til at høre nogle af deres store hits, også nogle, der måske kan blive hits, i nogle lidt anderledes versioner, end dem, vi bliver præsenteret for i radioen. Det bliver skide godt.
0: Vi skal tale om Augustas debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
1: Ja.
0: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
0: Nej.
1: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
0: Ja, så vi
1: så
0: går
1: på den måde, så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
0: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
1: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
0: midtbane. Det er gift første blik.
1: Ja, det er nemlig det, det er.
0: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Du ved, hvad det er.
0: Det er gift ved første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede 5. afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige, usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nået til at flytte sammen fasen.
0: Ja, det er, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi, bryllupsrejsen er overstået, ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke
1: i? Kan du huske, jeg tror det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Nu står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der fra de år... Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo, det fortsætter.
2: Glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt. Nå.
0: Men det er så
1: det
0: sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må jo være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hende.
0: Jamen, det krilleren mangler jo.
1: Jamen, de er friendzoned, du. Jeg er lidt bange
0: men
1: for
0: altså, jeg hæpper stadig helt.
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er. Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det er altså, de også. Vi blev også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parrene inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det. Jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der.
3: Skal du have hjælp?
4: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
3: Op i skulder, op i samfundet her. Så op i fanken i midten deroppe.
0: Vi er skydetaltet.
1: Ja. Klask.
3: Du er fandme tæt på,
4: mand. Er jeg ikke tæt på?
3: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, nej.
3: Du har skudt bedre, end jeg har. Hvor irriterende, mand.
0: Nu er Markus irriterende. Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber, det bliver.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er men de store her, følelser, du.
0: Ja, og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Producer Simon gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Giv for første blik, kolon. Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Bliver der talt lidt for meget?
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Allenberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parerne, du sådan tror mere på, eller mindre på, efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik? Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, dem, de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er reddet for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
5: Formiddag på 4'eren.
6: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
6: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her er programmet, ikke?
1: Ja, jo.
0: Lad du mærke til det gedigende comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken på bryllupsrejsen.
1: Ja, det var...
0: De var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også, han havde jo ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal jo lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu... Nu har de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lide ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina... at de ligger og sover ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også...
1: Det var han jo ikke begejstret for.
0: Han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo.
0: Ikke?
1: Det er da en
0: mulighed. Der er en god grund til at tage den af hende.
1: Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså... Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: Hvad man ikke gør. Det må da være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har jo ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på, procent, giv lige procent, hvor meget tror du på Michael og Torben?
1: Altså på, at de ender med at forblive sammen? 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror det ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Jamen, det er 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så
1: du ikke, det vil sige, du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er jeg ikke. Okay. Lina og Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker... det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før det bliver torsdag.

0: Arcade Fire, everything now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Men det skræmmer ikke folk væk, som gerne vil hjælpe vores skolebørn med at blive dygtigere i folkeskolen. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark, men ingen har fundet vej til Fyn endnu. Sekretariatsleder Sigrid Larsen håber på flere henvendelser fra fynske skoler, så de kan få gavn af Skolens Venner.
3: Når vi ser på, at vi er i 34 kommuner efterhånden, så synes jeg da også, at vi snart skal give Fyn et skyd, fordi jeg tænker da helt sikkert, at der er et behov og en masse gode frivillige, der har lyst til at engagere sig.
2: Ifølge Sigrid Larsen gavner det børnene på flere måder, når de frivillige fra Skolens Venner kommer ud på skolerne.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
2: En bøde på 140.000 kroner, som lyder straffen til YouTube-brødrene Oscar og Elias Holes selskab, som i dag er blevet dømt for flere brud på markedsføringsloven tilbage i 2023. Det oplyser retten i Odense til Ritzau. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viste, hvordan man kunne smugle alkohol ind på festivaler. Brødrene er dømt, eller det fynske brødrepar er dømt for i alt fire brud på markedsføringsloven, herunder indirekte eller direkte, at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Der er lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at videoen blev lagt op, skriver Ritzau. Vi får først skydevejr og en overgang stedvis regn fra sydvest, men efterhånden klart op med tørvejr og nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 18 grader.

0: Louise og Mads. Dejlig besøg her i studiet. Velkommen i formiddag på 4. eller Augusta.
1: Tak.
0: Sanger og sangskriver er jo blevet spillet meget, meget flittigt her på P4 de sidste par år. Og du skal også ud og spille en masse koncerter her i oktober. Og i august, der udgav du dit debutalbum Lilla. Kæmpe tillykke.
1: Tusind tak. Det altså, jeg har godt herude.
0: Jeg har set billeder af, at håret matchede Lilla.
1: Ja.
0: Det er som om, det ikke er så lillet længere.
1: Jamen, det var jo sådan en toning, jeg fik lagt i.
0: Okay.
1: Så det er ikke lige så kraftigt længere, men det var det virkelig for et par uger siden.
2: Okay. Får den lige en ekstra tur, inden du skal ud på scenerne?
1: Ja, den fik faktisk lige en ekstra i går.
2: Okay. Men tak. Giv den mere. Det kan godt tåle
1: den,
2: meget
1: den
2: mere.
1: Den er svag, så det er fair.
2: Det kan tåle meget mere.
0: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
0: Huha.
1: Yep. Det var en puha.
0: det var en af de hårde. Det tror jeg, det vil være for os alle sammen.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før jeg skal stå op. Altså sådan, det er virkelig voldsomt.
0: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig så var det bare den sang, jeg bonede til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
0: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt... Altså, jeg tror over et år i hvert fald.
0: Okay.
2: Men det er jo ikke sådan, du... Altså, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu... De tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan, okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender ikke det sådan, jeg jo. Kunne ikke få mig selv til at ændre den?
2: Jo,
0: ja. Nej, for der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
2: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads med
2: ja, hjerte. Præcis.
0: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så skal jeg det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
0: Mm.
2: Altså når du sådan sætter alle de der alarmer der, Ella, er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal lige, altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre, og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver, men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
0: Endnu en gang velkommen i formiddag på 4. eller Augusta. Vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD. Men først skal vi så ikke høre den der alarmsang?
2: Jo, måske. Hvis jeg kan få lov til at spille den der
0: alarmsang. Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
2: Ja, gør det lige.
0: Jeg
2: gør det lige.
0: Nu skal du se her. Så gør jeg lige sådan der.
2: Sådan. Ja,
0: så kan vi
2: okay.
0: Spille den.
2: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
0: Gør det.

0: Eller Augustas tidligere alarmsang, Kick by the Ocean. Og det er også vores gæst, sanger og sangskriver, Ella Augusta. Ella, du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt, så skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følte, at der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var bare, det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før jeg sådan, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederent at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve igennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var jeg tror, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Havde du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, eller det er jo fordi, du er ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså, du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså, jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget. Og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig, sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla, eller Augusta, har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lige før Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD Live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være, og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, en stor del af sådan... Altså, en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg ville være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller det, vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja, ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så... Jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Og hvad hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Præcis, du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og på den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side har radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta skal quizze os.
2: Ja, det er jo Eller Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummerter. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, det lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var

0: vil respondere positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
2: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står det ind på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Kirsten og Mads Tyrsted.
1: Og vi har stadig selskab af dig, eller August, og vi har talt om ADHD, om at der var meget, der faldt på plads, da du ligesom fik den diagnose, hvordan du bruger den aktivt i din sangskrivning, din musik. Så hørte vi selvfølgelig også sangen ADHD fra dit nye album. Den næste halve times tid, der skal vi quizze lidt.
2: Jeg elsker en god quiz.
1: Ja, det gør du, og vi skal også have mere live musik. Men eller det er sådan, at... Her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler småfejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
2: Det var ikke det, der var meningen, men...
1: Det var ikke lige meningen.
2: Nej, men...
1: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så heldigt?
3: Ja, det har jeg. Og det var deres billede i Vordingborg.
1: Ja.
3: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt, og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
1: Hej, det er godt, Viborg, og så blev du stille. Færdigt.
3: Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap, men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo, så sagde jeg, hey, Viggo!
1: Hej, Viggo, så bliver den, ja, okay. Nå, hej, det er godt, Viggo!
3: Ja, den fik jeg ikke sat så godt i mål.
1: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
3: Yep.
1: Eller fordi var det jeg... første, der blev stillet?
3: Jamen, det var da jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan, wow.
1: Ved hun ikke engang, hvor hun er?
3: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
2: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
3: Ja, og især en som mig, som ikke er super god til geografi, så ja, det var lidt en fail.
2: Det er bare række hånden op, eller sige, det er også mig. Min geografi er helt gal. Altså, der er ikke så meget. Ja.
1: Jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, at du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
2: Ja, sådan er det.
1: Bommer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
2: Jeg har tænkt meget, jeg enten går baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
1: Ja.
2: Gør det baglæns, forfra.
1: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi Baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, synes du?
1: Nej, altså Ellas opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay. Det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med, som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være elsker, hade eller guilty pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville sygt, hvis det var en guilty pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en hade. Ja. Måske en elsker.
0: Okay, men du har ikke en af dine egne sange med?
2: Nej, det ville simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at vi ikke, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der laver
0: regnerne. Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja.
3: Har du 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, Ella?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
0: Okay.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, Ella?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er det?
2: Den sidste sang, det er... Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Abjørk.
0: Okay, anden stil. Og vi venter i spænding.
2: Spændingen stiger.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
4: Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en anden, der vil varme mig.
1: Gud, det er svært.
0: Det er godt, vi lige har lidt tid, ikke?
1: Er det godt, vi har, altså...
0: Så vi har altså Never Say Never med Justin Bieber. Så har vi Tones and I med Dance Monkey, som Mads allerede har erklæret. Den kan han rigtig godt lide.
1: Ja, jamen, det betyder jo ikke, at Ella kan lide
0: Eller Gustav står med total stone face. Hun afslører ikke noget.
1: Kæmpe poker.
0: Og så har vi Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk. Eibjørk.
1: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
1: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er en eller elsker, og en af dem er en guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Han er ikke en af dem.
1: Han kommer her.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med.

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere,
0: ja,
1: som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jane. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eybjerg.
0: Eybjerg.
1: Og vores opgave var jo så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang,
0: ja,
1: hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure?
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Ja, men jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, yeah. Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Ja, det kan
0: af,
1: jo være lov til at stå med selv i to, kan jeg jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå, ja.
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan jo...
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der.
1: Ja.
0: Kan du lige prøve at spille den, der ligger der?
1: Ja. Det var noget
0: altså,
1: med,
0: ja. Jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er jo ret vild med
1: den.
0: Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror
1: Jamen,
0: du?
1: Jeg går med på budet om, at det er...
0: Okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: Der, I har sgu ret.
1: Ja,
0: sådan.
1: Ej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv.
0: Yes, en rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også, hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eybjerg.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Ja!
1: Ja!
2: Ej, hvor er du? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Men det skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer det heller
2: ikke. Jeg er stolt indeni. Men,
1: stolt believer indeni.
2: Det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, jeg ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal ikke næsten...
1: Må jeg lige spille noget andet, så?
0: Nå ja! Så, hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eybjerg? Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud, og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 70-årig mand er savnet efter en voldsom brand ved Møllerparken i Nyborg i aftes, hvor flere rækkehuse stod i brand. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard, til DR Fyn. Vagtchefen oplyser, at branden på stedet er slukket, men politiet fortsat er til stede i Nyborg. Anmeldelsen på branden løb ind lidt i 8:30 i aftes, hvor 24 brandmænd og 9 brandkøretøjer var travlt beskæftiget ved området i det østfynske i aftes og i nat for at nedkæmpe flammerne. Politiet oplyser til DR Fyn, at det stadig er for tidligt at sige noget om brandårsagen. YouTube-brødrene Oscar og Elias Hole har i dag fået en bøde på 140.000 kroner, oplyser retten i Odense. Det fynske brødrepar er dømt for at bryde markedsføringsloven. Det skyldes blandt andet en video, som har titlen 8 måder at smule alkohol ind på festival, hvor de viste, hvordan man kan smule alkohol ind på festivaler, blandt andet ved at smule et kondom, som var fyldt med vodka. Retten slår fast, at de dermed har opfordret børn og unge til farlig adfærd. Derudover er de også dømt for skjult reklame på Instagram. Hvis man på Sydfyn i fremtiden ønsker at gå på HHX, HTX, STX, HF eller den nye EPX, ja, så kan det hele på sigt komme til at foregå samme sted. Bestyrelserne i Svendborg Gymnasium, Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier skriver nemlig en fælles pressemeddelelse, at de arbejder på at fusionere med hinanden i fremtiden. De ønsker en fusion, fordi det kan sikre et bredt udvalg af uddannelser lokalt på Sydfyn, lyder det. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet peger ifølge pressemeddelelsen på, at fremtidens uddannelsesinstitutioner skal leve op til en række kriterier. En fusion kan ifølge de tre sydfynske institutioner sikre, at man lokalt kan løfte opgaven. Først skyet og en overgang stedvis regn fra sydvest, men efterhånden klarer det op med tørvejr og nogen sol. Vi får temperaturer op mellem 16 og 18 grader.

0: og Mads.
1: Yeah.
2: Sorry.
1: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
1: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OKU, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
1: Jeg har det virkelig. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker om, at det er faktisk dig, der skal trykke på den.
1: 2-3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
1: Ja. Ja. Så, men det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
1: Ja, ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede dem.
3: Nej,
1: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen, jo?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Har du ikke det?
3: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
1: Altså, Nå, jeg hæver dig jo.
3: Der var der også den dag. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har følt mig lidt off i dag.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
3: Sådan noget, så glemmer
1: Jeppe nikker.
3: Jeg.
1: Lydmand Jeppe, han nikker.
3: Han synes også, jeg har været
1: helt off.
3: Nej, men sådan, du ved, kender du ikke det der, hvor man sådan tænker, gud, hvorfor glemmer jeg det? Eller, ja, du ved da godt, hvad vi skal. Og...
1: Men ved du hvad, Louise?
3: Nej.
1: Alt forladt.
3: Tak.
1: Nu er det weekend lige om lidt, og du skal ikke gå på weekend med dårlig samvittighed og være ked af det. Og,
3: tak.
1: Og det skal du ikke.
3: Jamen, det har jeg heller ikke tænkt mig, fordi man kan jo altid melde ind med sine små kiks i løbet af sådan en arbejdsuge. Det kan man gøre i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd. Det der, du lige har brug for at slippe inden det weekend, noget, du har bedrevet små, store fejl på job, send det ind til os, fordi... På den måde, der visker vi i fællesskab tavlen ren og siger, prøv at skidt pyt, det går jo
1: nok. Ja, det går nok. Du skal ikke gå her det dårligt, vi skal også kunne komme glade på arbejde på mandag. Vi visker tavlen ren, op med hovedet ved.
3: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
1: Ja.
3: En af mine bomber, der var, der som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så gralt, at jeg sagde til ham, at han skulle se sig om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
1: Nej!
3: Og det er jo det er meget uheldigt.
1: Nej.
3: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, det mente jeg ikke.
1: Nej. Men det er også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
3: Nej, det kan hun da ikke.
1: Men kan du se musehullet?
3: Jeg ved, at chefen er gået hjem og har sagt til konen.
1: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører dit arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
3: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? En stor bøf. En eller anden slags.
1: Mellembøf.
3: Mellembøf, ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert et sted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Skrev du hej Jørgen i mailen til John? har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
1: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne, til at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare koldt kaffe?
3: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd ind igen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

Har du lavet en arbejdsbummer på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at taleboblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du er på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i en bakken.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: har åbnet op for vores helt egen arbejdsbummert brevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelses arbejdsbummert brevkasse.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundens bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien.
1: Nej, det nævner historien ikke om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej.
0: Altså,
1: er ladet, eller sådan et eller andet.
0: Altså, man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel?
1: Åh.
0: Ja, så er der gartneren, der har skrevet, vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke. Ja,
0: derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandt, og den nye bil var fix og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuld til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink, og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter. Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske 75 liter gange. Hvad koster...
1: 18-19 kroner, vel?
0: Er det, er vi oppe i sådan noget gange?
1: Det tror jeg.
0: Nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er lige...
0: Ja. Så er der blikkenslageren.
1: Ja.
0: Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: har. Har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den dag der.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja.
1: Lidt æv.
0: Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbog. Må du godt huske det, han havde taget billeder af det.
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja. Ja. Skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte en gang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder jeg en sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe chok.
0: Ja, både for ham, men jo også for hende.
1: Ikke? Hende, ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... Meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten. Indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. God weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bogstaveligt talt.
0: Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Særligt, hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være deltage i timen. Ja. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej,
0: hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, og man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket ren.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg skal hilse Ulla og Frede fra Jesper.
2: Ja.
1: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Det skrev Jesper ind i mandags til ugeplanen. Ja. Yes, så nu er den husker givet videre.
2: Ulla og Frede, det er i aften. Der er madklub.
3: Ej, det lyder
1: hyggeligt. Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
3: Vi har jo... Vi er kommet til at tale en del om det der med guilty pleasure-sangen.
1: Ja.
3: Fordi vi havde besøg af Augusta, og yes, hun havde en guilty pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
1: Mm.
3: Og så blev vi lidt inspireret.
1: Det må man sige ja til.
3: Fordi vi har da måske også selv nogle guilty pleasure-sange.
1: Jo.
3: Jeg har faktisk to bud.
1: Okay,
3: men det første, det er sådan en, det var en runner-up.
1: Okay.
3: Prøv at spille.

0: altså,
1: du kan tage den med i, i glemkassen på...
0: Jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er fandme...
0: Men den, jeg har gået med...
1: Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: På samme tid.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso.
0: Så er der banjo. Eller er det violin?
1: Ikke? Det får du bare lyst til at råbe.
0: Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker den.
1: Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan en sang, man havde lært at kende fra noget smølfehit?
0: Ja, det er
1: sådan har jeg det med den her sang.
0: Men har du også en guilty pleasure?
1: Ja, men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja, men hvorfor skammer du dig over det?
1: Det er skidt. Voksen mand på snart 38 år, der er vild med Sia.
0: Ah, det kan jeg ikke forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt. Oh yeah. Kan du ikke se mig nede af E45 sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad er jo mennesket?
0: Jeg synes ikke, der er noget guilty over det her.
1: Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure sang.
1: Jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja,
1: det er jo hvad man selv går og skammer sig lidt over.
0: Ja.
1: Det har været en dejlig dag.
0: Det har været en dejlig uge.
1: Ja, det har det.
0: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen? Og få lyttet til de der guilty pleasure sange, ikke?
1: Ja, det må være målet for weekend.
0: Vi høres ved på mandag. P4. Letter hele vejen.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: at vi kunne ramme flyet på nogen måde, det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
1: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage intern i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
1: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager, du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
4: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
1: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
4: Ja, altså hvis det her står til trone, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
1: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
4: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
1: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
5: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
6: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsætte at have tillid?
5: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
7: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
1: Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR, du er nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
8: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt hærchefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
1: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
8: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal.

0: Fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Fortalte Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
2: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
1: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
3: Han har altid sine ting frem til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
4: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
1: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjerregaard, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
5: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har danskundervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
6: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
5: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
6: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
5: Og hvordan hjælper du dem?
6: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
5: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
1: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Lilian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
7: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
8: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
9: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
10: tandlæge.
11: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
9: Det her er en part 2 af, at vi smager dødstømte forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
1: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
10: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer, content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
1: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Würkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
13: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis ildsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
14: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget med ildsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
1: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
15: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grader. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er i den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
1: Tak for den opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
16: Det her er P4.
17: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg får lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og det betyder, at så skal vi skal sætte gang i den der musik, som måske kan gøre fredagshumøret en lille bitte smule bredere, eller bedre, og fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Jeg tror, det er sådan, det skal formuleres, ikke? Humøret bliver bedre, smilet bliver bredere. Så er det godt. Vi skal også spille weekendens tal, så du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige tangens... Det var utroligt. Du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som jeg kan kaste ind i, i det her mix af både nye numre og så også en håndfuld af de gode gamle klassikere. Så nu tror jeg, jeg trykker på knappen, og så kommer der lidt mere musik ud af højtaleren, og så får jeg lige mundtøjet på glæde i mellemtiden.
1: Vi

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også sådan en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra dengang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, hov, hov, stop den gang. Det nummer, synes vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, ja, så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i weekend med K på P4.

0: Den hedder Hit the Wall, den her, fra Gracie Abrams her i Weekend med K på B4. Vi skal lede efter sange med tal. Det gør vi efter de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 45-årig mand fra Middelfart Kommune er i dag ved retten i Odense blevet idømt 7 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Ifølge politiet foregik overgrebene over en periode på knap 2 år og blev begået mod en dengang 10-årig dreng. Overgrebene fortsatte dermed til drengen var 11 år. Den dømte er efter dommen blevet varetægtsfængslet. Han ankede dommen på stedet, men accepterede varetægtsfængslingen. En 70-årig mand er savnet efter en voldsom brand ved Møllerparken i Nyborg i aftes, hvor flere rækkehuse stod i branden. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard, til DR Fyn. Vagtchefen oplyser, at branden på stedet er slukket, men politiet fortsat er til stede i Nyborg. Anmeldelsen på branden løb ind lidt i 8:30 i aftes, hvor 24 brandmænd og 9 brandkøretøjer var travlt beskæftiget ved området i det østfynske i aftes og i nat for at nedkæmpe flammerne. Politiet oplyser til DR Fyn, at det stadig er for tidligt at sige noget om brandårsagen. Fyns Politi leder efter ejerne til en større mængde smykker, som er blevet fundet i forbindelse med anholdelsen af flere træktyve. Politiet ved, at smykkerne er stjålet mellem den 15. og 19. august, men ikke hvor de stammer fra. Offerne for træktyvene har alle været kvinder på 75 år eller derover, og politiet opfordrer derfor pårørende til at hjælpe med at tjekke, om der skulle mangle noget i smykkeskrinet. Fyns Politi har på deres Facebook-side delt billeder af de stjålne smykker. Genkender man nogle af tyvekosterne, skal man kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114. Vi får skydevejr og en overgang stedvis regn fra sydvest, men efterhånden klart op med tørvejr og nogle sol. Temperaturer mellem 16 og 18 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var den sidste omgang fynske formiddagsnyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en god fredag?
1: Weekenden starter med K.

radioplay.dk. Vi skal finde sangen med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummeret, der hedder Tender.

For Blur var det sådan en... var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før. Og det betyder også, at det ikke så tit, vi i dag finder sange fra det her album 13 frem i radioen og spiller. Og så er det jo dejligt, at vi kan have sådan en god anledning som weekendens tal til at smide det her nummer Tender i radioen med Blur. Fra albumet 13, weekendens tal var 13, albumet hedder 13, det giver sig selv næsten. Næste sang, ja, det skulle være lidt Offspring, og det er fordi, at de undervejs i sangen synger om tallet 13. Det handler om en tatovering, der skal foretages, og så, ja, personen, der går ind i tatovørbutikken, ind hos tatovøren, beder om, at der skal stå 13. Det kommer han til at skrive forkert, så der står 31 i stedet for. Men tallet 13 har vi i hvert fald i det her nummer. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying to...

for a Wild Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi legede weekendens tale. Og sidst, men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo and the Dodos, som, ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

En flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rydde med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kron plus tak til 12-12'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag. On a

Den hedder Boston fra Stella Lefty. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Weekendens tal, det er 47, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 47 år gammel. Og du kender hende måske bedst for nummeret, der hedder I'm Like a Bird, og så er vi jo... så skal vi være i selskab med den kanadisk-portugisiske sangerinde Nelly Furtado. Hun har lavet en håndfuld fine sange, udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Sad Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47, så her er Nelly Furtado.

bands første talsang af det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Save Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, der taler 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, og så selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 12-12'eren til en krone plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

er sådan lidt af det gode gamle, Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country inden over os. Det er fedt, du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i Weekend med K på B4 med nummeret Bar Song og undertitlen Tipsy.

0: Ja, Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret områder herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får deromfra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol.

0: lidt for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
1: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres
0: til mig. Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Du lytter til P4.

0: Net.dk på P4.
1: Og weekendens tal er 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså, det tal for mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her på sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan jo starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenneth, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

Weekendens tal er 47. Iggy Pop er født i 47, ifølge Werner fra Næstved. Og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Yandemann. The Yandemann, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da øllen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

indtil videre, så er vi på, at 47 kunne være et fødselsår. Det kunne også være en øl, og derfor skal vi høre en sang om øl, men det kunne også være et fly. Det er Claus Skovgaard fra Rønne, som skriver, jeg synes, vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America, hvor de tager en 747. Og der hentyder Claus altså til det store Boeing-passagerfly med sådan en lille trappe forrest i fly, hvor man kan gå op til en lille første sal. En Boeing 747. Weekendens tal er 47. Det passer jo fint, ikke? 747. Lad os prøve at høre det. Electric Light Orchestra kommer her.

Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Decimus Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre Decimus.

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind, nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være ja, et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutter tid. Lige nu skal du få Timber City. Ja, Self-Aware.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Åh, det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det, det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt... Det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger. Du kender hende godt. Men det er også lige meget faren og danser. Og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte Gør det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er Mumle og sangen, det modsatte.

Katarina, du hørte Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Torn.

weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige starte fra en ende af. Nils skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Kambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med Cambodia.

For 47 år siden skriver Niels, at Pol Pot-regime faldt i Cambodia. Eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyranen, inde på DR Lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tal. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver, hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til ugens tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor-turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47-års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette.

Næste sms kommer fra Busjan fra Vejle, som skriver, at i år er det 47 år siden, at Pink Floyd udgav albumet The Wall. Så hvorfor ikke høre Another Brick in the Wall med Pink Floyd? Hey!

Der er Niels Mier, som har sendt en sms afsted. Han skriver, at USA's præsident er nummer 47 i rækken. Jeg foreslår derfor, skriver Niels, Green Day med American Idiot. Den handler netop om præsidenten. God weekend, Danmark, skriver Niels. Og så vil jeg godt lige tilføje, at ja, den handler om den amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden, George W. Bush-perioden endda, som den handlede om den her sang for Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Det her, det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og, og hele den her periode omkring Irakkrigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billy Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Den hedder Amazing fra George Michael, den her, ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, og det betyder, så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høje knæløft og alt det der. Alle de forberedelser, der skal til for, at jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to Be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

Ja, hvem er det, Ricky Martin synger duet med på det her nummer, der hedder Nobody Wants to be Lonely? Kvindens navn skal jeg bruge i quizzen og musikken fra 2008 i søndag på Musikquizzen. Det er her på B4, når klokken bliver 12.15 på søndag.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner over det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler.

0: vind mellem nordvest og vest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tveægget svær. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være, det er lidt mærkeligt, at du ikke har nogen
2: bukser på. Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har det faktisk okay med. Det er med det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til

0: Lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare som menneske, hvis jeg, for eksempel, hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, selv mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer for, jeg vil gerne sælge dig, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis jeg ikke vidste det.
0: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
0: Jamen, det er jo lidt
1: men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundens radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændre dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan, ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om, hvad der sker hver fredag fra 14 til 16, hvor vi ligesom sender dig godt på weekend. Kommer du anderledes på weekend, af jeg ikke har bukser på?
0: Enten så bliver det et bedre program, eller så bliver det et dårligere program.
1: Ja, eller også bliver det bare et anderledes program. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg føler bare, at jeg var nødt til at sige det. Og nu har jeg sagt det. Hvis man lige har tændt sin radio, kan jeg lige sige det igen. Jeg har ikke nogen bukser på. Og så er det ligesom derude. Og så synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det lige nu.
0: Jeg synes, det svarer lidt til at snakke i telefon med en, man kender, og så siger personen, at han er på toilettet.
1: Ja, det hører jeg også, for det gider jeg heller ikke. Så vil
0: det gider man ikke at have ved.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, der hører jeg det. Men alligevel, jeg synes, men det er også rart lige at vide, for så ved man, så skal jeg ikke det.
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kan jeg lytte. Når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov. Det her det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
0: Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
0: Uden bukser på.
1: Uden bukser på.

0: Chris Brown med Forever, fordi vi skal jo lige kunne mærke, at det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, dåser med Heinz suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på DR-byen her i København. Nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Derfor så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen og jeg en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den. Og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja. Det altså alene,
1: km.
0: Eller? Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje, linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad, så det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille dig et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Uha, det var godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: Ja, det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense. Så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: Så for pokker. Jamen prøv at høre, rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at holde igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg kan bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Det er næsten vildt.
0: Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder også ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer og
4: herrer. Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt. Og det kommer her. Let me tell ya.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai.
1: Det sagde jeg rigtigt, og det er jeg helt stolt over.
2: Det er perfekt.
3: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritsnye... Sprits? Vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram. Hvor vi som Public Service Program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service. Og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det, vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
4: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag. Til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå, så...
4: Hende og hendes kæreste.
0: Nå, okay, ja. Nå, men det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så er søndag... Når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at spise.
4: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Ej, yes. Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service, lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi. Nu på DR TV.
7: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i public service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: Don't You Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er Public Service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere, med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at, ligesom, at forsøge at overbringe en eller anden lidt ærgerlig lavpraktisk besked til en person i dit liv. Og i dag skal vi hjælpe dig, Per.
2: Hvad?
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Per. Telefonforbindelsen er meget dårlig.
2: Er den det?
0: Ja, er du
2: er det
0: ude?
2: Bedre?
0: Det er lidt bedre nu. Du sidder ikke tilfældigvis nede i en gammel olietønde eller et eller andet, vel?
2: Nej, jeg sidder i en forholdsvis ny ung bil.
0: Ja, jamen, det er allerede meget, meget bedre. Jeg skal lige høre, Per, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jeg hedder Michael, jeg hedder ikke Per.
0: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ja. Ved du hvad, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, jeg har en dejlig lille søster, som har fylder 66 her på onsdag.
0: Ja.
2: Og vi er blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til hans fødselsdag, men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Og dem har vi altså taget ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
0: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo meget, meget sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
2: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket af Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
0: Og vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er, skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
2: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
0: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger.
2: Ja.
0: Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Jeg vil gerne være ærlig over for hende. Det vil jeg gerne, ja.
0: Men du vil samtidig også gerne have, at jeg lige ringer til hende og siger det i stedet, hvor du selv gør det.
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg vil gerne have. Jeg kan ikke lige sætte
0: det. Nej, men det forstår jeg godt. Jeg er selv meget konfliktsky. Godt, så... og hvordan tror vi, at Andorte, hun tager mod det her?
2: Jeg tror, hun vil sige, at det er helt i orden. Han er altid selvgivet.
0: Det er ikke sådan, min søster vil håndtere, det kan jeg lige så godt afsløre med det samme, men jeg er meget, meget glad for, at du har sådan en. Godt, jamen prøv at høre, vi prøver at hive fat i Anne Dorte, ja. Og så lige sige, ved du hvad, det bliver altså Musefælden i stedet for. Michael er Musefælden, ja. Der er ikke noget at gøre. Vi giver det skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil, og en rigtig...
2: Og det vil jeg gerne sige tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, hvad hedder det, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille. Jeg

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej. Anne Dorte, vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja. Og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja. Og hvad det lyder dejligt. Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja, det
0: har jeg. Stort tillykke, så det er simpelthen på dagen.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, ikke andet. Den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie af, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja, og
2: voksebørn og min bror.
0: Din, ja. Ja, og det er faktisk lidt lige sjovt, du siger den dorte, i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Andorte, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag.
2: Ja.
0: Ja, og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, der han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så nu har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han vil til den fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Ja, altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det, altså, det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jeg jo ikke noget
0: bare. Nej, men det er så ikke, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der.
2: Nej, men
0: jeg synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja, ja, ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo, ja.
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej til Anne Dorte.
3: Hej Dorte.
2: Hej Michael.
0: Ja, den er clear. Tak. Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg meget glad for. Jamen tak skal du have, der er lige så her, kære søster. Synes du bare... Jamen, du kunne ikke rigtig selv at fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det nemlig. Og så bare Christian så flink, at vi gør det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Glæder vi os til.
0: Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, ja, det er jeg også lidt sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt, du.
0: Det er du. Godt. Ej, det er simpelthen så lykkeligt. Hvad mere kunne man så? Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, at den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget lidt sådan, for lejen.
0: Ja, er det sådan lidt signeret? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg og Christian Bundes radioprogram uden bukser på. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at jeg at mine bukser, de hænger på en stol og tørrer lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget i København.
1: Ja. Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke havde bukser
0: på. Jeg kan fortælle det hele tiden.
1: Ja, tak, jeg synes bare... Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeres søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Jeg må sige det. Du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg, ja, live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, næste gang Ken K. han laver musikvisen, så han har bukser på.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, at folk forestiller sig det.
0: Ken K. uden bukser på. Der er også et eller andet der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bomberstikker og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en vejrudsigt, jeg skal læse op, ja, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, så der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man...
1: Ja.
0: Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de ændrer farvanden, kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder, og om eftermiddagen fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjask godt som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjask godt som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg ved ikke, om det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Jeg hører, du siger. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret, tror jeg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Tisselle med blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er jo selvfølgelig svært at sige ind i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først Ed Sheeran og Cyril.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter af noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brande og er stået sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde en smule regn. 15-18 grader og svag

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet og min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er meget. Hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, ikke fordi jeg sådan havde regnet med, at folk ville sige, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, at det hviler I trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan helt...
1: Nå, ej, det er ikke. Nej. Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har stadigvæk underbukser på.
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget, også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre, men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Nej, det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg snakker meget om, at du ikke har nogen bukser.
1: Ja, det er
2: selvfølgelig. Men kan du ikke sætte sådan en rigtig, jeg har ikke nogen bukser på, det nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg, jeg har været inde og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, I skal jo, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke ret mange mennesker, der sover med bukser på. Nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Latimer.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, at du har hørt? Hvor har du hørt henne, Tim Latimer? Sover han med bukser
2: han
1: på?
2: Han sover helt pocket.
1: Altså, jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, jeg har tatoveringer og et catering-firma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han.
1: Du sidder, der er en af dine...
2: Jeg sidder og laver reklame lige nu. Men det er rigtigt. Jeg,

0: det, altså...
1: Jamen, jeg lige nu forestiller mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
0: Ja, det er sådan der.
1: Nå, shit, my mind. Ej.
0: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, det er slet ikke, jeg kan bare slet ikke bruge sig på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der ikke har nogen bukser på, eller til Vladimir, som har bukser på, når han sover. Ja, så klapper I, det er ikke det. Det er musikken. Det her er præcis for Lou Bega.

0: Ja, vi ved godt, at I alle sammen har siddet og lavet lufttrompeten ude i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig, har du katquizzen? En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
5: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi, at det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du katquizzen?
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: Please Don't Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden. Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad? Det er jeg vildt glad for at høre. Grete, hvad skal du lave i weekenden?
4: Min søn kom og spurgte ad, om vi ikke skulle tage i Tivoli her på lørdag. Så det kan godt være, at vi gør det. Og så på søndag skal jeg ud og spille hardball med min mand.
0: Du skal ud og spille hardball med din mand?
4: Ja.
0: Ja. Hvad er det, Grete?
4: Jamen,
0: det lyder meget som om dig og din mand skal ud og true nogen, synes jeg.
4: Nej, vi kan bare godt lide at tage ud og så spille hardball sammen med nogle andre, som med de der så små kugler,
0: ja,
4: der gør ondt.
0: Ja, igen, det nu lyder som om I er med en bande. Hvad er hardball, Grete?
4: Ja, jamen, det er, man...
0: Er det det modsatte af softball?
4: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med geværer, elektrisk gevær, eller luftgevær, eller på gas.
0: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
4: Ja.
0: Underligt, det lyder helt sikkert, og det skal du med din mand, Grete.
4: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
0: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret af med hardball. Undskyld, det er slet ikke det, skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo.
4: Ja.
0: Grete, hvad er din kats livret?
4: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
0: Frystørret kylling, ja. Hvor får du fat i sådan noget frystørret kylling? Ja.
4: Jamen, det gør man i dyrehandler.
0: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
4: Det hedder Maximus.
0: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
4: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
0: Hvorfor det?
4: Fordi han var meget majestætisk.
0: Ja, ja. Var meget majestætisk. Upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget, som du taler om din kat i datid.
4: Ja.
0: Ja, hvordan kan det være?
4: Men det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
0: Nå, ja.
4: Sådan,
0: ja, ja.
4: Ja, nå, det er han jo ikke mere.
0: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestætisk mere.
4: Jo, han er jo stor, og han er pænt fræk.
0: Hvordan er han fræk, Grete?
4: Det er han.
0: Men hvordan er han fræk, Grete?
4: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han... løber han som om, at han har fået total krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
0: Trumler han jer bare ned.
4: Ja, det gør han.
0: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snede, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
4: Det har jeg.
0: Det har
4: jeg
0: du?
4: Har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
0: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, der Grete. Det vil jeg gerne roste for.
4: Jo, tak.
0: Ja, jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så har der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
4: Altså.
0: Det var imponerende.
4: Ja.
0: Ja. Jamen Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, har lavet, der hedder Ung Miau.
4: Ja.
0: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en fantastisk tur både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
4: Ja, og du må også have en fantastisk weekend, og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
0: Ja.
4: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
0: Hardball Heaven? Jamen det... det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete. Ha' det fuldstændig fantastisk. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

er jo helt skarp, produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder, men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa. Og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 45-årig mand fra Middelfart Kommune er i dag ved retten i Odense blevet idømt 7 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb. Ifølge politiet foregik overgrebene over en periode på knap 2 år og blev begået mod en dengang 10-årig dreng. Specialanklager ved Fyns Politi, Maria Blomsterberg, kalder det en alvorlig sag.
3: Jeg synes, det er en meget, meget alvorlig sag, og det synes jeg jo, at det er henset til drengens alder og henset til omfanget, og at det er noget, som retten har vurderet, har stået på i 1 år og 9 måneder.
2: Den dømte er efter dommen blevet varetægtsfængslet. Han ankede dommen på stedet, men accepterede varetægtsfængslingen. En bøde på 140.000 kroner, sådan lød straffen til YouTube-brødrene Oscar og Elias Hole for flere brud på markedsføringsloven i 2023. De er blandt andet dømt for at have udgivet en video på YouTube, hvor de viser, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. Videoen blev lagt op for 3 år siden og blev fjernet af brødrene selv, da der opstod polemik om den. Politisk chef hos Forbrugerrådet Tænk, Uffe Rabe Krav, siger...
4: Jamen, vi er jo glade for, at forbrugsmanden har fået medhold. Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde.
2: I forbindelse med en voldsom brand i Møllerparken i Nyborg er der fundet en død person, det oplyser Fyns Politi. Flere rækkehuse på Møllerparken brød i aftes i brand. 24 brandfolk og 9 køretøjer blev sendt afsted for at slukke branden. Ved 14-tiden i dag meldte Fyns Politi ud, at der er fundet en død person. Der er for nuværende ikke noget, der tyder på en kriminel handling, og arbejdet med at klarlægge brandårsagen fortsætter. Tidligere på dagen meldte politiet ud, at de savner en 70-årig mand i forbindelse med branden. Tørvejr, nogen sol, temperatur op mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, som sidst på dagen bliver ret svag og forskiftende retninger.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det, er jo, det der problemet er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højtaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi ikke have sådan nogle langsomme sjæler, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Top Loaders Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i, vi har sådan nogle skab, Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå, der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Mm. Da jeg mødte ind i morges, døren står pivåben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min salt og peber. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme ved en af jer. Der var den faktisk om i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang Toplot var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toplot og Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
2: Jeg prøver lige at kigge om i trappen her.
0: Ja.
2: Nej.
0: Jo, jeg kan høre noget, hvis du lige prøver lige at flytte majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, netter, Henrik.
2: Det var så lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Top Loaders Dancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor, kære lytter, er vi nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
1: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet stod med i morges. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, hvad hedder det, Toploader med Dancing in the Moonlight, så skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, at den lå i min køkkenskuffe.
1: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, hov, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkedes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5

P4 Trafik til bilister, der kører på E20 mellem 55 Aarup og 57 Nørre Åby. For her er tæt trafik og køkørsel i begge retninger. Det skyldes vejarbejde på strækningen. Vi kan også se myldretidstrafik på E20 ved at forbi Odense i retning mod Jylland, startende ved motorvejskryds Odense og frem til 52 Odense Sydvest. Begge steder bliver du 10-15 minutter forsinket.

Ja, før hørte vi kun for mig, og nu hørte vi dig, dig. Skulle næsten tro, det var med vilje. Det her var Shakira og Burna Boy med, som sagt, dig, dig. Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes

0: Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes. Hej Jan.
1: Hej hej.
0: Jan, hvor befinder du dig henne i verden?
1: Ja, det er ved Padborg, nede ved Vildsbæk.
0: Du er simpelthen nede ved, ja tak, i Padborg, så vi er i Sønderjylland.
1: Ja, der er vi.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme ved dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at køre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen det er jeg ved, en softice-maskine og slotice-maskine og køleskab skal gøres ind. Og
0: nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo, nu er det bare for samlingshusfest, i stedet for.
0: Nå, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste os ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted. Det er et køleskab, jeg har lige kan.
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse
1: eller
0: noget?
1: Ja, der er en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når du kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårn.
0: Der var en hammer og noget. Prøv lige at flytte hammeren en gang. Altså, hvis du lige roder lidt i skuffen.
1: Nej, så er den op.
0: Det er DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er ja, Anton Aarhus Tirol. Det er for mig. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Det er lige til den skarpe sige.
0: Jamen, er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slagshøjsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en.
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget for.
0: Løfte låget, jamen
1: nok. Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget for.
0: Løfte låget, jamen nok ikke op, jo. Jamen det vil du prøve måske. Nej, den kan godt være lidt generet, den sang. Jamen, hvis den gemmer sig noget, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når snegleren begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt nede i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver at tænde maskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet? Jamen, jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere. Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv, det er jeg er så glad for jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen, og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Jeg takker lige, mor, og moin.

takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig nede i en slåsagsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Sabers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Save Us. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige forløbig. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting, for at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, at du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter, men inden da skal vi lige have en radiovis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Borges skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
4: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister, eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
1: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
5: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Er det en vindersag for ham?
5: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal

0: snak og grin.
1: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
2: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
1: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Ja, velkommen til P4 Eftermiddag, sådan en fredag, hvor vi godt alle sammen måske lige må sænke skuldrene lidt og begynde at puste ud efter en uge, som er den sidste uge, inden Folketinget åbner. En uge, hvor Danmark både vandt og tabte, og så en uge, hvor næste sommers festivaler sådan for alvor begyndte at forsøge at lokke kunder i biksen ved at løfte sløret for, hvem de har på plakaten i 2027. Og med det, velkommen til dig, Katrine Søndergaard, og velkommen til dig, Franke. Velkommen til fredagens DJ-battle. Det er jeg to, der er kompetenter.
2: Yes.
1: Og apropos næste sommers festivaler.
3: Mm.
1: Hvem kunne I så allerbedst tænke jer, sådan helt personligt, at se på en festival? Altså ikke prøv at tage DJ-hatten af et øjeblik og glemme, at du har ansvar for festen osv. Så fortæl mig, hvis du står dernede som publikum,

0: Hvem kunne du så allerbedst tænke
1: altså
0: dig
1: mig,
0: at se?
1: Altså mig selv, helt egoistisk.
0: Helt egoistisk? Jamen, bare dig, du har fri?
1: Ja, Depeche Mode.
0: Depeche Mode? Okay.
1: Og det er jo fordi, jeg ved, de er fede live.
0: Du har set dem live, selvfølgelig.
1: Ja, jeg skal lige gang.
0: Og du vil gerne se dem igen?
1: Oh ja.
0: Selvom de kun er to tilbage?
1: Ja, de er to tilbage, men, og det har jeg så ikke oplevet, efter de kun er to. Så det kunne jeg godt tænke
0: mig. Der var noget nyt. Okay, Depeche Mode fra dig. Hvad siger du, Katrine?
2: Jamen, jeg tror, at det er noget Rihanna eller noget Justin Bieber. Ja, okay. Nogle af de største i verden.
0: Det er nogle af de helt store.
2: Ja, de bliver nok svære at få råd til.
0: Ja, det ved jeg da ikke. Hvad med det der kæmpe store, den der kæmpe store arena ude på dyrskuepladsen i Odense? De mangler vel nogle store verdensnavne? Ja. Der har ikke været så mange andre end Bruce Springsteen, har der det?
2: Det tør jeg faktisk ikke sige.
1: Nej, vi har stadig YouTube til gode.
0: Har du set Rihanna og Justin Bieber andre steder?
2: Nej, jeg har ikke set dem live.
0: Ah, så det ville også være første gang?
2: Ja, det er jo det.
0: Fantastisk. Det her, det har også været en uge, hvor det program, som du lytter til lige nu, P4 Eftermiddag, kan kalde sig prisnomineret. P4 Eftermiddag er blandt de nominerede til det, der hedder Årets Hverdagsflade ved Prix Audio 2026. Så det er jo bare endnu en grund til at skrue lidt op på festen her på tærsklen til weekenden. Velkommen til P4 Eftermiddag. DJ Battle.

0: Mystical Magical her med Benson Boone.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Hej, endnu en gang velkommen til vores to DJ's, Katrine Søndergaard og Franke. Festivalerne er jo begyndt at røre på sig, som vi lige snakkede om. De skal have solgt nogle billetter. Det skal de nu have gjort lige inden vi skal til at bruge alle vores penge på julegaver. Så det er lige nu, at annonceringerne kommer af, hvad de har på plakaten til næste sommer. Heartland har budt ind med Alex Warren og Christoffer og Thomas Helmig. Mm. Roskilde kan præsentere Casey Musgraves og Tame Impala og Emma Seestad Hø på Orange. Og sidstnævnte er faktisk også på Skarø Festivalen. Så Emma Seestad Hø, hun kommer til at få sig en sommer, hvor hun får lov til at opleve både den største og den hyggeligste scene. Skarø har også lige annonceret i dag, at de har vores egen fynske Søren Hus på programmet. Og sådan kunne jeg jo blive ved. Mm. Men her kommer opgaven. Ja. Du er musikbooker på en stor fynsk festival. Hvilket navn går du efter som din drømmebooking? Og hvilke nummer vælger du?
2: Det er spændende, hvad, hvad Katrine er gået med der.
0: Hvad tror du, Katrine er gået med?
2: Nu kender jeg ikke Katrines spillestil så godt. Vi er jo kollegaer, men jeg hører hende sjældent spille.
0: Så hun spiller så altid, når
2: jeg tænker, hvis hun skulle vælge noget af det allerstørste i verden, man kunne booke, så vil hun nok tage Taylor Swift, tror jeg.
0: Du tror Taylor Swift?
2: Det er mit gæt.
0: Ja, okay. Godt gæt, måske. Hvad tror du, Franke har valgt, Katrine?
3: Jeg har lidt samme problem, fordi vi er jo altid på arbejde hver sit sted. Så vi kender jo egentlig ikke hinandens musik så godt. Og jeg var også i tvivl om, om man har valgt noget internationalt eller nationalt. Men kunne det være sådan noget Thomas Helmig, du har valgt?
2: Det finder vi ud af. Apropos Helmig, så ved jeg ikke, om jeg kommer til at klikke på ham, eller han bare dukker op på alles feed i øjeblikket. Jeg synes, han er booket på alle festivaler. Jeg ser ham hele tiden.
0: Du kan godt finde telefonen frem derhjemme, men du skal ikke sms'e mere. Du skal bare finde DR Lyd frem på din telefon. Gå ind på P4 Fyn eftermiddag, og der kan du stemme på den, som du holder med. Katrine, skal vi ikke lægge ud med dit valg?
3: Jo.
0: Og høre, om Franke har ret i, at det er et stort internationalt navn. DJ Babbel.

0: siger du der, Franke? Det var lidt overraskende. Han er
1: næsten lige så stor som Taylor Swift.
2: Næsten det samme.
0: Næsten det samme. Hvorfor skal vi høre Rasmus Seebach, Øde Ø?
2: Jamen, jeg var vidt omkring, og jeg var også ude i verden, og tænkte på, at vi skulle have en stor international artist. Så jeg forstår godt, at du gættede på Taylor Swift. Men jeg tænkte, at hvis man er DJ, eller ikke DJ-booker, hvad hedder det, festival-booker, og skal ligesom skabe et navn, som man er sikker på, sælger mange billetter, både hvis man er 20 år gammel eller 60 år gammel, og virkelig kan samle en fællesskabfølelse, så er Rasmus Seebach et rigtig godt bud.
0: Og hvorfor så lige Øde Ø?
2: Jamen, jeg må være ærlig, Andrem, det er faktisk ikke min yndlings af hans sange, men det er en sang, at når den kommer på, så synger alle med. Altid, og de kan
0: til,
2: hele teksten.
0: På, så står alle ude på den.
2: Jamen, jeg ved, den virker. Hver gang jeg spiller den, så kommer de løbende, og de synger med, og selv hvis de ikke vil synge med, så kan de ikke lade være at gøre det alligevel.
0: Okay, Franke, så skal vi høre dit valg. Katrine Skett var jo Thomas Helmig. Mm. Det er meget tæt på. DJ Battle.

0: Coldplay for dig her.
1: Ja.
0: Frank, viva la vida. Hvad siger du til det? Lige Katrines reaktion først.
1: Ja, ja.
0: Var det en overraskelse?
2: Lidt, tror jeg. Det var i hvert fald ikke en, jeg havde gættet.
0: Mm-hmm. Hvorfor har du valgt Coldplay, viva la vida?
1: Altså, hvis jeg var booker og skulle sige til min chef, det her det er jeg stolt af, og til gæsterne, som kommer på festivalen, det her, det kan I godt glæde jer til, så ville det være kæmpestort at booke så stort navn som Coldplay.
0: Er der selv, der har foretaget valget?
1: Vi har jo den regel hjemme på den private matrikel, at det er fruen, der bestemmer. Og de gange, hvor jeg har vundet battlen, der har det været, når hun har bestemt, og de gange, jeg har tabt det, når jeg selv har fået lov at vælge. Så jeg er under tøflen.
0: Så det her det er faktisk en af de gange, hvor du så til gengæld vinder.
1: Jeg kunne jo godt ønske mig, at I havde klippet hen til der, hvor det rigtige omkvæd kommer.
0: Store, ja. Det er sådan et, det kan jeg tænke, det kan folk stemme på den, hvis de trænger til at høre, ja, det her store fællesomkvæd der, ikke? Skynd dig ind på DR Lyd og find P4 Eftermiddag og P4 Fyn og stem på Katrines bud, Øde Ø med Rasmus Seebach, eller stem på Frankes bud, Viva La Vida med Coldplay. DJ Battle.

0: Summerson med Texas, og mens vi har hørt det, så er der rigtig mange af jer, der har været inde og stemme på DR Lyd-appen P4 Eftermiddag Fyn, om du skal stemme på enten Rasmus Seebach eller Coldplay, og jeg kan lige så godt sige det, som det er, at der er faktisk fuldstændig dødt løb lige i øjeblikket, så lad os lige få, lad os lige få argumenteret for de to valg igen. Okay, Franke, nu har du så muligheden for at lige at sige til folk, hvorfor de ikke skal stemme.
1: Nej,
0: på Katrines valg.
1: De skal stemme på Katrines. Altså, han var da så folkelig og så nærværende og så super god på Tinderbox Festivalen sidste år, så han er fantastisk live.
0: Okay, opgaven er altså, du er booker på en af næste sommers store fynske festivaler, og du skal vælge det fedeste navn, som skaber den største fest på festivalen.
1: Kommer her.
0: Og Katrine, det var Ødeø. Hvorfor skal folk stemme på den?
2: Jamen, de skal stemme på det, fordi den skaber den der fællesskabsfestivalstemning, hvor vi alle sammen står inden i gummistøtter eller klipklapper og synger med med en drink i hånden. Vi spilder ud over det hele, fordi vi har travlt med at synge med, i stedet for at drikke den. Altså. DJ
0: Battle. Og så var der din her, Franke.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes, det her forspil er så ikonisk, så det skulle lige med ind over på prøven her, ikke? Coldplay.
1: Måske handler det om, at jeg jo aldrig selv har hørt dem live og rigtig godt kunne tænke mig i virkeligheden.
0: Hvorfor skal folk lade være med at stemme på den her, Katrine? Frankes valg.
2: Man kunne jo godt finde bedre, kunne man ikke det?
1: Jo, Rasmus Seebach for eksempel. Ja.
0: Skynd dig ind på DR-lyd-appen og giv dit besøg med, så er du med til at afgøre, hvem der vinder fredagens DJ-battle. Skal det være Rasmus Seebach, Ødeø, som Katrine har taget med, eller skal det være Coldplay med Viva La Vida, som Franke har taget med? DJ-battle.
3: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
4: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
5: Det er godt spil, det her.
4: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
4: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
4: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
4: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
4: Hør Liga på P4.

0: Nej, det var selvfølgelig Christoffer der. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Nu skal vi lige have seneste nyt fra trafikken. Emma Elisabeth Hansen.
1: P4 Trafik E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem 53 Odense Vest og Resteplads Kildebjerg er til- og frakørselssporet lige nu spærret på grund af et uheld, som holder i nødsporet. Trafikken ser dog ud til at komme fint forbi. Længere frem på E20 mellem 55 Aarup og 57 Nørre Åby møder du lige nu tæt trafik i begge retninger. Det skyldes vejarbejde på strækningen. Aktuelt bliver du 10-15 minutter forsinket.
0: Prøv lige at høre her. Tak for jeres mange stemmer indtil videre. Der er stadigvæk 10 minutter tilbage, 8 minutter tilbage til afstemningen lukker, hvem der skal vinde fredagens DJ-battle. Og der er lige nu 50% til den ene sang og 50% til den anden. Fuldstændig dødt løb. Du er nødt til simpelthen at gå ind og få løst op for den her uafgjorte resultat. Gå ind og stemme på enten Rasmus Seebach eller Coldplay i din DR Lyd-app.

0: Fra Klarbak North, Transparent og Glasslike til Fynske Nyheder med Thomas Dinsen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En bøde på 140.000 kroner, sådan lød straffen til YouTube-brødrene Oscar og Elias Hole for flere brud på markedsføringsloven i 2023. De er blandt andet dømt for at have udgivet en video på YouTube, hvor de viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. Videoen blev lagt op for 3 år siden og blev fjernet af brødrene selv, da der opstod polemik om den. Politisk chef hos Forbrugerrådet Tænk, Uffe Rabe Krav, siger.
3: Jamen, vi er jo glade for, at forbrugerombudsmanden har fået medhold. Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde.
2: I forbindelse med en voldsom brand i Møllerparken i Nyborg i aftes er der fundet en død person, det oplyser Fyns Politi her til eftermiddag. Flere rækkehuse på Møllerparken brød i brand i aftes. 24 brandfolk og 9 køretøjer blev sendt afsted for at slukke branden. Ved 14-tiden i dag meldte Fyns Politi ud, at der var fundet en død person i forbindelse med branden. Der er for nuværende ikke noget, der tyder på en kriminel handling. Arbejde med at klarlægge brandårsagen fortsætter, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Tidligere på dagen meldte politiet ud, at de savnede en 70-årig mand i forbindelse med branden. En 45-årig mand fra Middelfart Kommune er i dag ved retten i Odense blevet idømt 7 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb. Ifølge politiet foregik overgrebene over en periode på knap 2 år. Og blev begået mod en dengang 10-årig dreng, og overgrebene fortsatte til drengen var 11 år. Specialanklager ved Fyns Politi, Maria Blomsterberg, siger.
4: Jeg synes, det er en meget, meget alvorlig sag, og det synes jeg jo, at det er henset til drengens alder, og henset til omfanget, og at det er noget, som retten har vurderet, har stået på i 1 år og 9 måneder.
2: Den dømte er efter dommen blevet varetægtsfængslet. Han ankede på stedet, men accepterede varetægtsfængslingen. Forborg Midtfyn Kommune har vundet byplanprisen 2026 for et langt sejt træk med at udvikle Forborg. Virksomheder og arbejdspladser som sygehus, politi og slagteri forsvandt løbende fra byen for omkring for 20 år siden. Men et arbejde med at forvente afvikling til udvikling bare i aftes frugt, hvor prisen blev uddelt. Siden er en række markante projekter blevet realiseret, som Forborg Havnebad Torv og nye forbindelser mellem by og havn. Prisen uddeles af Dansk Byplan, Laboratorium og Arkitektforening og gives til kommuner, der har gjort noget særligt for at udvikle deres byer. De 2 andre nominerede i år var Haderslev og Kolding. Og så en lille god nostalgisk nyhed fra Ærø. Ærøskøbings gamle Ford-brandbil fra 1931, altså snart 100 år gammel, er blevet gjort i stand, synet og godkendt, og er nu klar til at køre rundt i byens gader igen. Det bliver ikke som en del af beredskabet, men den kan opleves til julemarkedet, der bliver afviklet i byen senere i år. Tørvejr, nogen sol, temperatur op mellem 16 og 18 grader, og svag til jævn vind fra vest og nordvest, som sidst på dagen bliver ret svag fra skiftende retninger.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.
0: Du kan lige gå ret nu. Der er 2 minutter til afstemningen lukker. DJ-battlet P4 Fyn fredag eftermiddag. Hvilken sang skal vinde i konkurrencen om det fedeste navn på en fynsk festival til næste sommer? Skal det være Rasmus Seebach med Øde Ø eller Coldplay med Viva La Vida? Skynd dig ind i det, jeg lyder afgive din stemme, og så får vi afgørelsen lige om

0: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Ja, vi fik lige Barlando der med Enrique Iglesias. Vel også en slags sådan god DJ-sang, eller hvad?
2: Nej.
1: Det er det meninger.
2: Yeah. Jeg kan godt nogle gange spille den i den første time på nogle af klubberne, for ligesom at skabe lidt, sådan få lidt gang i dem, uden rigtig at få dem hen på floor.
3: Ja. Altså, jeg læner mig op af Katrine. Hun er den DJ, jeg kender, der er den suverænt mest bookede DJ, så det er der nok en grund til.
1: Så, så fik du lige et lille tip der, måske.
3: Det er rigtigt nok,
2: Katrine. Ja, nej, men det, nogle gange så er det godt. Der er nogle sange, de er bare gode at spille den første time, hvor de ikke er klar til at danse, men de er bare klar til sådan at løfte foden.
3: Ja, den der warm-up-stemning.
2: Ja.
3: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Vi skal have afgjort, hvad det er for en sang, der har vundet dagens DJ-battle. Tusind tak for alle jeres stemmer derude.
0: DJ-battle.
1: Ja, ikke en afsløring af vinderen, det her. Det er bare lige... For lige at sige, okay, altså det var dit bud, Frank, det her, ikke? Coldplay.
3: Ja, jeg tager armene ned igen, så.
1: Viva. Det kan jo være, du skal have dem op igen lige om lidt. Og Katrine, det her, det var dit bud.
0: DJ Babbel.
1: Der var jo simpelthen der var dødt løb langt hen i afstemningen. Sådan 50-50, så har det alligevel lige flyttet sig her til sidst.
3: Ej, der er altså god fredagsstemning over Rasmus Seebach, det er der altså.
1: Tror du, han vinder?
3: Ja, men jeg tænker, hvis man kører i bilen, eller man lige er lidt, du ved, bare lige sådan lidt hurtig på aftrækkeren, så er det den, man stemmer på som den første.
1: Hvad tænker du, Katrine?
2: Jamen, P4-lytterne, I kan jo finde på alting, så jeg tror aldrig rigtigt på noget, før jeg får et svar.
1: Det er fuldstændig umuligt at forudse.
2: Fuldstændig.
1: Her har vi dagens vinder.
2: Så havde din kone ret.
3: Vi siger tak.
1: Din kone, hun rammer altså plet hver eneste gang, Frank.
3: Ja, jamen, det
1: jeg tror, hun skal til at lægge hele din playliste fremover.
3: Du, jeg sender hende i studiet næste gang, Jesper.

0: Direkte fra Messecenter Herning og ind i B4 eftermiddag på Fyn, Coldplay.
1: Yes.
0: Viva la vida. Vinderen af den her eftermiddags DJ-battle. Nå, nu har vi haft battle. Lige om lidt skal vi have quiz.
2: Yes.
0: Hvad siger I til en debat?
2: Debat?
0: Ja.
1: Hit me.
0: Man er ikke rigtig DJ.
2: Åh oh, nej.
0: Hvis man ikke spiller vinyler. Hvad siger du, Katrine?
2: Det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, jeg kan godt spille meget, meget lidt på vinyler, så det er ikke fordi, at jeg prøver at ophøre min egen, men jeg synes bare, at der er så mange forskellige måder at være DJ på, så det synes jeg ikke er rigtigt.
0: Spiller du vinyler en gang imellem?
2: Jeg har gjort det meget, meget lidt nede på Storms Parkhus, men det er altså baby steps, fordi jeg har kun gjort det meget lidt.
0: Og du er jo den mest bookede DJ, som Franke nogensinde har mødt.
1: Så, i hele verden.
0: Så er den debat ligesom afgjort. Hvad siger du, Franke?
1: Nej, det er noget
0: man er ikke rigtig DJ, sludder. Hvis ikke man spiller vinyler.
1: Nej, det er noget sludder. Altså, jeg har spillet masser af vinyler, men følger da selvfølgelig den teknologiske udvikling. Og hvorfor skulle jeg stå og spille det og slå rundt på det? Crap. Aldrig om jeg vil give. Men, men det er selvfølgelig dem, som... Som spiller vinyl, der måske synes det. Og det er en helt anden måde at spille på, og ja, det ja. Kan noget, og det er fedt. Men man er lige så rigtig, om man spiller på et USB-stik, eller man spiller på en vinylplade, i min optik.
0: Hvad er det, det kan så?
1: Jamen, det kan give den der følelse af at have noget fysisk at røre ved. Og det er jo helt analog med signal og så videre. Så det... jamen, det kan noget gammeldags, der bare er fedt på en eller anden nostalgisk måde.
0: Hvad tænker du, Katrine? Kan det noget?
2: Jeg synes, det kan noget. Det er charmerende og hyggeligt, og også det her med, at jamen, så tager de vinyler med, som jeg tager med, og resten, det kan vi så bare ikke høre. Så i stedet for, at vi er tilgængelige, altså alle sange i hele verden er tilgængelige, altså i hele verden, så spiller vi de sange, vi har med, og så lytter vi til dem, og så lytter vi måske ordentligt til dem, fordi det er det, vi hører.
0: Det er måske også fordelen som DJ, at når folk kommer op og ønsker et nummer, man ikke lige synes passer ind på aftenen, så kan man bare sige, den har jeg ikke lige med i dag.
2: Desværre, den er ikke lige med, nej.
1: Ja, det er meget mere selektivt. Det
2: ja.
1: Så det er fedt, men det er ikke det eneste rigtige.
0: Okay. Man er en rigtig DJ, uanset om man spiller på USB-stik eller vinyl.

0: holder fast i stilen, må man sige. Søren Torpegaard Lund, Grand Prix-vinderen fra tidligere på året. Men hans seneste nye, Festen stopper aldrig. Nå, er I klar til en lille quiz?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Og nu skal I jo arbejde sammen.
2: Yes.
0: Nu er det slut med det der med at konkurrere.
2: Ja.
0: Og jeg kan faktisk arbejde sammen med jer, fordi jeg kender ikke quizzen i dag. Det er en, som Jesper Lind har forberedt til os.
2: Dejligt.
0: Jeg pakker den ud af kuverten. Kære Franke, Katrine og Jesper, gør jeg klar til 8 sange på 1 minut. Quizzen hedder En ny, nyere og en gammel. Det vil sige skiftevis en ny sang og en gammel. Vi skal have både kunstner og titel. Med venlig hilsen, Jesper Lind. Okay, er I klar på den?
2: Mm.
0: 8 stykker på 1 minut.
2: Er det Moving in the Sun eller sådan noget?
0: Stærkt.
2: Tror jeg.
0: Et dansorkester.
2: Christoffer. Elsker dig så meget, tror jeg.
0: Det er det, vi spiller for lidt siden,
2: ja.
3: Better Boys.

0: Madonna.
1: Madonna. Kigger vi begge to over på dig, Katrine?
2: Jamen, jeg kender godt sangen. Skal lige have et øjeblik, så tror jeg, den kommer. Det er kun for mig med Dina.
3: Det er rigtigt.
0: Altså, jeg tror, jeg har dem alle sammen, undtagen syveren.
1: Undtagen syveren. Okay, lad os høre. Moving in the Sun.
0: Moving to the Sun.
1: Moving to the Sun.
0: Ja, så ved jeg ikke, om vi skal skrive, at den er med Hubel. Det må vi hellere, tror jeg.
1: Med?
2: Jamen, der er flere kunstnere.
0: Hubel, ja. Og så hende Ultranazi. Og så en mere på vokal.
1: Hubel med flere, har jeg skrevet her.
0: Ja.
1: Så var der dansorkestret.
2: Ja, kom tilbage nu, ja.
1: Og Christoffer. Hvad sagde du, Katrine?
2: Jeg elsker dig så meget, tror jeg.
1: Yes. Og så kom Frankes yndlingsband.
0: Ja. Altså, ja, nu bliver jeg sgu i tvivl. Var det What I Have Done to Deserve This?
1: Det var det nemlig. Sammen med Dusty Springfield.
0: Ja, så var det dem. Ja.
1: Så var det Shakira.
2: Ja, men jeg nåede ikke at høre, hvad det var for en sang.
1: Det er, når man får starten af en Shakira-sang, så kan det være en 10-15 forskellige. Ja. Yes, og så var det Madonna. Hvad var det for et nummer, Franke?
0: Holiday.
1: Holiday, yes. Og så syveren.
0: Ja,
1: den står åben.
0: Skal vi lige have lidt hjælp til.
1: Og så tror jeg ganske rigtigt, som du sagde, Katrine.
2: Medina, kom for mig.
1: Mig med Medina. Vi tager dem lige en gang til. Sidder du derude og kan hjælpe os med syveren? Så må du gerne sende sms. 12-12. Syn med nu om din besked.
0: Så mangler vi titlen på femmeren.
1: Yes.

0: kender den godt.
1: Det er meget country.
0: Ja, det er country. Den ligger på en af mine playlister, det er derfor, det irriterende, jeg ikke kan huske den.
1: Jeg er sikker på, at jeg også stormer lidt og siger, nå ja, når vi får navnet på. Okay.
2: Vi lader nu ikke, kalder den dig dig, den
0: det, jeg tror, jeg tror måske, det er dig.
2: Så har vi 12 ud af 14, hvis vi,
0: hvis vi er rigtigt.
2: Hvis vi er ramt.
1: Jeg åbner svar, kunne være den her. Hugel, Moving to the Sun, rigtigt. Dansorkester, kom tilbage nu.
2: Yes.
1: Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
0: Yes.
1: Pet Shop Boys og Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Mm. Shakira og Burma Boys.
2: Okay.
0: Ja, var det ikke det, jeg sagde? Jo, det var det,
1: og hvad hedder den?
0: Dig, dig.
1: Ja, det hedder den da.
2: Nå, det er. Og Burma Boys er featuring på den.
0: Ja, det var det, jeg mente.
1: Madonna Holiday. Hun hedder Ella Langley.
0: Ja, det er sådan der.
1: Og nummeret hedder Choosing Texas.
0: Jamen, det er også en banger.
1: Alright. Bum, bum, bum, bum. Nå ja, der er en lille historie til, fordi det, den burde vi jo faktisk kende, fordi den har ligget i 23 uger som nummer 1 på den amerikanske hitliste, og har faktisk dermed slået Mariah Carey's All I Want for Christmas.
0: Er det rigtigt?
1: Kan jeg fornyde det?
0: Ja. Hold da op.
1: Og så 8'eren med Dina kun for mig, men det er fuldstændig rigtigt. Vi fik 12 ud af 14.
0: Det synes jeg er godt gået.
1: Det er virkelig godt gået. Så må vi lige hjem og lytte op på Ella Langley.
0: Om hun er god.
1: Til næste gang. Tusind tak, fordi I kom.
0: Tak, fordi vi måtte.
2: God weekend.
1: I skal ud og spille begge to i aften.
0: Det skal vi.
1: Hvor skal I spille den?
0: Jeg spiller Butchers Odense i aften.
2: Storms Pakhus før og efter Dan Racklen.
1: God fornøjelse til jer og jeres publikum. Og god weekend.
0: Tak skal I have. God weekend.

0: Whitney Houston og I'm Every Woman. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Den har du til os, Emma Elisabeth Hansen.
1: Det har jeg. P4-trafik E20 Fynske Motorvej mellem 55 og Ober 57 Nørre Åby møder du fortsat tæt trafik i begge retninger. Det skyldes vejarbejde på strækningen. Forsinkelsen lyder lige nu på 5-10 minutter. Til gengæld så er der godt nyt fra E20 mellem 53 Odense Vest og Resteplads Killebjerg i retning mod Jylland, for her alle, der skulle alle spor igen være farbare igen efter et tidligere uheld, der har spærret det ene spor, og du kan igen passere uden problemer.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Klokken er 17.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens en norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er jeres forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
5: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
6: Det er simpelthen der, hvor en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
6: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
7: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
1: Debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
8: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale.

0: Dog er der risiko for tåge flere steder, ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Clara fik vi her Oh My God. Jeg vil genhøre med den, jeg synes, det er længe, vi har hørt den Oh My God med Clara. Oh My God, det kan også være, at de siger det nede i Forborg Midtfyn i de her dage, eller måske mere specifikt i selve Forborg. Fordi Forborg Midtfyn Kommune har vundet en stor fin pris, byplanprisen 2026, for deres lange seje træk med at udvikle Forborg. Ida Grøndal Vest, min kollega, du befinder dig nede i det skønne Forborg lige nu, og jeg er dybt misundelig, fordi solen skinner, og du har havudsigt.
3: Ja, det er altså lige før jeg også sidder og siger, oh my god, Jesper, 18 grader, viste termometeret i bilen, og så kom jeg altså bare ud til den her smukkeste udsigt ud over Forborg Havn, jeg er nede ved Havnebadet, hvor solen jo bare skinner så smukt, luner min krop, hvor jeg lige her sådan sidder og nyder et roligt øjeblik. Altså, jeg har simpelthen brug for mine solbriller, fordi ellers ville jeg nærmest ikke kunne se noget, fordi solen den bare brager igennem, så jeg kan sådan set godt forstå, at den her pris, den er landet lige i havnen her. Man kunne næsten få lyst til at flytte til Forborg sådan en dag som i dag.
2: Okay. Jamen, så får vi se, om du overhovedet kommer hjem senere, men vi skal høre lidt mere om den her flotte byplanpris, som jo blandt andet er gået for udviklingen af området netop omkring havnen i Forborg. Her er det Somber. It's the

0: Oh, my body isn't ready, somber, fik du der. Vi skal altså tilbage til dig i Forborg, Ida Grøndahl Vest, fordi du står der og nyder udsigten ved havnen, og det er jo blandt andet udviklingen af havnen og Forborg Havnebad og de nye forbindelser, der er blevet skabt mellem by og havn i Forborg, som simpelthen er blevet lavet så flot, at Forborg Midtfyn Kommune nu er blevet hædret med byplanprisen 2026.
1: Og jeg sad jo på kanten af Havnebadet, men Jesper, nu bliver jeg altså lige nødt til sådan at lægge mig lidt ned på knæ her, fordi nede i vandet, der står du og nyder det, Asbjørn Carlsen. Du bor her i Forborg, er ude den her efterårsdag, er det jo, at nyde vandet. Altså, jeg skal lige høre, er det slet ikke koldt?
2: Jo, det er koldt, men det er behageligt, og det er dejligt.
1: Du ligner i hvert fald en, der kan nyde det, måske mere også, end jeg ville kunne. Altså, man kan jo næsten se... På sådan en dag som i dag, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, altså, hvad er det, der er så dejligt ved Forborg?
2: Jeg synes, det er ekstremt skønt, at man kan komme herned efter arbejde, og så kan man enten vælge at gå til træning, men efter arbejde og træning, så kan man gå herned i Forborg Havnebad. Og så kan man lige hoppe i sauna, gå ud og bade lidt og hoppe i sauna nogle gange, og så bliver du fyldt op med energi.
1: Og det er jo for alt det, der er sket også hernede på havnen. Forborg nu har vundet den her fornemme byplanspris. Altså, men kunne man ikke også sige, sådan noget lækkert havn her, det kunne man vel også finde i Kerteminde eller Svendborg her i det fynske?
2: Jo, jeg tænker det om. Jeg har ikke været så mange steder rundt at prøve det. Jeg kender mest til Forborg Havnebad. Jeg har set det i Bogense, jeg har også set det i Kerteminde. Men jeg synes, det ligger ekstremt godt hernede i forhold til det sydfynske øhav, og fordi det er lidt inddæmmet. Og det fungerer rigtig godt, og du har en fantastisk udsigt her.
1: For 20 år siden, der var der en masse arbejdspladser. Ligesom skulle prøve at udvikle byen igen. Altså, hvordan har du egentlig selv sådan oplevet, at udviklingen er foregået?
2: Ja, nu er jeg ikke oprindelig herfra, jo. Og jeg er kommet her de sidste 6 år. Men det, jeg har oplevet, det er i hvert fald et større havnebad hernede, et større sauna. At man bliver mere integreret hernede, og det er... Det er let at komme til alle faciliteterne hernede, når man først er her.
1: Hvad betyder det egentlig for dig som forborgenser, at der er alle de her forskellige muligheder, I kan benytte jer af?
2: Ja, det betyder, at man har lyst til at blive boende hernede. Det, vi kunne savne, det var selvfølgelig en mere farbar vej til Odense, ligesom de har fra Svendborg til Odense, som de har andre steder til Odense, men det fungerer rigtig godt.
1: Du ligner i hvert fald ikke en, der er på vej... Fordi jeg måtte forstyrre dig, så må jeg jo se. Altså, du ligner ikke en, der skal op ad vandet.
2: Nej, det er dejligt her. Man kan kun nyde det.
1: God svømmetur.
2: Tak.
0: Ja, som vi kører, så kan det godt være, at forbindelsen til Forborg måske stadigvæk lige trænger til at lige få en opgradering. Det kan være, at det kan få en pris en anden gang, hvis vi får løst det problem. Byplanprisen den blev uddelt af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforening, og den gik til nogle kommuner, som har gjort noget særligt succesfuldt for at udvikle deres byer. Stort tillykke til Forborg med den pris.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: Taylor Swift og Opalite. Vi skal en tur tilbage til havnen i Faaborg, fordi en af grundene til, at Faaborg Midtfyn har fået den her flotte pris, Byplanprisen 2026, for den vedholdende og målrettede udvikling af havneområdet og midtbyområdet i Faaborg, især. Jamen altså, en af grundene, det er jo blandt andet udviklingen af havnebadet og saunaen, hvor du nu er gået ind i det. Hvor varmt er der?
1: 74 grader har jeg fået at vide, der står op på termometer. Altså, jeg har også lige været hen og smidt både jakken og den skjortbluse, jeg havde på, fordi jeg godt mærke, selvom jeg sidder på nederste trin, har jeg sådan rimelig lun, men der er jo også en virkelig smuk udsigt ud over Faaborg Havn her, Jesper. Og der er sådan en fredag eftermiddag, der sidder der altså også en del stykker og kigger ud og nyder livet lige op til weekenden. Det gør du jo også, Lene Toftlund Nielsen. Altså, fortæl mig lige, hvad er det, der gør Faaborg til noget så særligt?
2: Jamen, det er jo på havnebadet og alle de ting, der bliver lavet hernede i byen.
1: Hvad kunne det være, for eksempel, som du godt kan lide at bruge her i byen?
2: Jamen, der er jo mange sportsaktiviteter, og nu bruger jeg kun havnebadet, men der er jo mange andre steder, man kan bruge.
1: Du har fortalt mig, at du har jo gået i skole her i Faaborg, ja. Og så flyttede du fra byen og kom tilbage igen i 1994. Altså, ja. Hvorfor skulle du tilbage lige til Faaborg? Kunne det ikke have været en hvilken som helst anden by?
2: Nej, jeg kan ikke bruge ind midt i landet, når jeg var vant til en badeby. Så det blev Faaborg.
1: Og du har jo så også om nogen oplevet den her udvikling, Faaborg har været igennem, som jo også gør, at de nu vinder den her byplanspris. Altså, hvordan har du oplevet den?
2: Altså, der er mange arbejdspladser, der er lukket. Og så er der kommet nogle nye tilsæt til. Og jeg synes, Faaborg har taget godt imod det.
1: Og hvad med alle sådan de ting, som for eksempel havnebadet her og også torvet deroppe, der er blevet renoveret, som ligesom prøver at udvikle byen? Altså, hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg synes, det har været fint med de nye tiltag på torvet også.
1: Hvad betyder det for dig, at der bliver gjort sådan nogle her ting i den by, hvor du bor?
2: Jeg synes da, det er dejligt. Så. Og det er jo godt for alle.
1: Det virker i hvert fald til at være rigtig dejligt for alle. Og nu kan jeg mærke, at vi er ved at have snakket færdigt, og så skal jeg snart lige ud og have lidt luft igen, fordi det er altså lidt varmt at sidde i kobberbukser og t-shirt i sådan en sauna på 74 grader, Jesper.

0: Tash Menager med Sleeping Satellite. Det er tid til en opdatering fra trafikken. Emma Elisabeth Hansen, den har du til os.
1: P4 Trafik E20 Fynske Motorvej mellem 55 Aarup og 57 Åby møder du fortsat tæt trafik i begge retninger, men mest i retning mod Jylland. Det skyldes vejarbejde på strækningen, og forsinkelsen lyder lige nu på mellem 5 og 10 minutter. Ellers ser det efterhånden ud til, at den fynske fredagstrafik er ved at gå på weekend. Jeg har i hvert fald ikke hørt til andre problemer eller forsinkelser på vejene.

0: KBH, Nick & Jay. Nu er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er penge på vej til landets trafikselskaber, som skal bruge penge til at udvikle den kollektive trafik. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er klar til at fordele 100 millioner kroner til den kollektive trafik på landet og på øerne. Meningen er, at pengene skal bruges til at styrke udviklingen af mobilitet og transport i landdistrikter. Så det er ikke nødvendigvis flere busser, der er tale om, men det kan også være sådan noget som frivillige busser, bus på bestilling, delecykler, flere og bedre trafikknudepunkter. Transportordfører Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet siger, de seneste års besparelser på busserne kan mærkes lokalt. Det rammer de ældre unge og familier uden bil, og derfor er det vigtigt, at vi styrker og udvikler den kollektive transport uden for de største byer og på øerne, og nu tager vi de første skridt, siger han. En 45-årig mand fra Middelfart Kommune er i dag ved retten i Odense blev idømt 7 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb. Overgrebene blev begået over en periode på knap 2 år og blev begået mod en dreng, der var 10 år, da overgrebene begyndte. Specialanklager ved Fyns Politi Maria Blomsterberg siger, at dommen her understreger, at der bliver lagt stor vægt på forklaringer foretaget på video af børn, og de forklaringer, de kommer med i den her slags sager.
3: Når vi har sager, hvor at man bliver videoafhørt, og hvor udgangspunktet er, at vi har børnenes forklaring, jamen så er det både nogle sager, som vi kan og vil rejse i retten, og nogle sager, hvor retten finder, at på baggrund af det her barn eller andre børns troværdige forklaringer, så kan der ske, og skal der ske domfældelse i de her sager.
2: Forborg Midtfyn Kommune har vundet byplanprisen 2026 for et langt sejt træk med at udvikle Forborg. Virksomheder og arbejdspladser som sygehus, politi og slagteri forsvandt fra byen for omkring 20 år siden, men et arbejde med at forvente afvikling til udvikling var i aftes frugt, da den her pris blev uddelt. Prisen uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen og gives til kommuner, der har gjort noget særligt for at udvikle deres byer. Blandt de nominerede i år var Haderslev og Kolding. Og en lille god nostalgisk nyhed fra Ærø. Ærøskøbings gamle fortbrændtbil fra 1931, altså en snart 100 år gammel svend, er blevet gjort i stand, synet og godkendt og er nu klar til at køre rundt i byens gader igen. Det bliver dog ikke som en del af beredskabet, men kan opleves til de julemarkeder, der bliver afviklet i byen senere på året. I aften og i nat tørt med mest klart vejr, efterhånden diset eller tåget flere steder mellem 6 og 13 grader. Svag til jævnvind omkring vest, der drejer til omkring syd. Lørdag tørt og først på dagen stedvis dis eller tåget mellem 16 og 18 og sol i morgen også.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Lipstick Lies der med Julius Moon. Og når sådan weekenden banker på, så kan det også godt være de store drømme, der banker på. Og for mange, der vil weekenden fredag aften være ensbetydende med, at man sådan virkelig drømmer stort om den helt store gevinst. 673 millioner kroner er der på tavlen i den her uge, i det, der hedder Eurojackpot. Skal du spille med i det, Ida Grøndahl Vest? Er du sådan en, der drømmer om at brænde det helt ned og rejse ud i verden for 673 millioner kroner?
2: Jeg tror, at vi alle sammen drømmer om de her 673 millioner kroner, som der faktisk også står lige foran mig. Ja, pengene står højt, men der er altså en reklame for den her første præmiepulje, Jesper, lige op ved kassen i Superbrugsen i Forborg, hvor jeg står nu, og nu står den søde unge dame ved kassebåndet og venter på, at jeg siger noget. Ja, jeg tror altså, jeg skal bede om sådan en Eurojackpot. Kan du hjælpe mig med det?
3: Ja da.
2: Så går hun altså i gang med lige at trykke på den grønne skærm herovre bag ved kassebåndet, Jesper.
1: Har køen...
2: Lad os prøve at tage 10 rækker, ja.
3: Ja, med eller uden joker.
2: Vi tager det hele med joker.
3: Ja.
2: Jeg skal have den der chance for at vinde alle de der millioner, Jesper.
1: Hvordan har køen været den her eftermiddag til Eurojackpot i Superbrugsen i Forborg?
2: Jeg kan jo lige prøve at spørge hende, altså har du solgt mange af de her Eurojackpots her til eftermiddag?
3: Ja, altså det er tit om fredagen, at de fleste de kommer, og så er det, de skal have.
2: Har der været lidt ekstra i dag, nu præmien er så stor?
3: Ja, det har der. Det fanger mange, der ligesom er. Den der, det står.
2: Det virker simpelthen, det der skilt. Jamen prøv at høre, jeg må ned og betale jo. Det er 160 kroner mod de her 673 millioner, Jesper. Det kan jeg jo godt lide.
1: Det er jo bare en bitte investering.
2: Tak for hjælpen.
1: Hvad nu, hvis du vinder, Ida Grøndahl Vest? Er du så sådan en, der vil blabre ud om det? Fortæl det til alle. Jeg har vundet 673 millioner kroner.
2: Ej, det vil jeg nok ikke. Altså, Jesper, jeg vil nok ikke kunne lade være med lige at fortælle min familie og min nærmeste. Nu står jeg sådan med den her kupon i hånden. Føles helt heldig, den skal passe godt på. Men jeg vil ikke lige sådan udbassionere det til alle.
1: Du vil ikke sige det til nogen, Ida, men vil der være tegn?
2: Ja, vil der være tegn? Jeg tænker i hvert fald, når man får så mange penge mellem hænderne, så skulle de jo nok bruges. Måske den der efterhånden ret gamle tog til Yaris, jeg kører rundt i, lige skulle opgraderes lidt, og så er jo også sådan en, der godt kan lide at tage ud og rejse. Så jeg tror godt, man måske ville kunne se, at hun var lige pludselig kommet til penge hende der.
1: Der var måske en del, der ville stille spørgsmålstegn, da du lige inviterede dine 10 bedste veninder en tur til Maldiverne.
2: Ja, det ville være sindssygt, ikke? Bare forestil dig det, ikke? Pludselig vanvittigt.
1: Hvad med dig, der lytter med? Vil du sige det til nogen, hvis du vandt de der 673 millioner kroner? Prøv lige at fortælle os om det. Du kan lige smutte ind på DR Lyd. Der har vi lavet sådan en lille afstemning. Find appen DR Lyd frem på din telefon. Og find P4 Eftermiddag Fyn den her fredag. Så fortæl os lige, vil du sige det til nogen, hvis du vandt? Eller vil du lade være?

0: Kender du det? Det var Kette og Jonah Blacksmith. Du vinder 673 millioner kroner i Eurojackpot. Men siger du det til nogen?
1: Ja.
0: Jeg synes, at alle skal have muligheden for at glæde sig sammen med mig. Eller nej, jeg vil holde det hemmeligt. Men der ville være tegn. Smut ind og deltage i vores afstemning i DR Lyd-appen. Fortæl os, om du siger det til nogen, hvis du vinder 673 millioner kroner i Eurojackpot. Anette Braunum, som vi har mødt på gaden i Forborg, hun ville ikke sige noget.
2: Jeg tror ikke, jeg ville gøre det, nej. Det tror jeg faktisk ikke. Nej.
3: Hvordan kan det være?
2: Det er, fordi jeg er bange for, at man bliver overmandet af masser af tikkende mennesker, og dem, man ikke var så gode venner med i starten. Altså, dem, det bliver de falske, der kommer. Ja, nej, jeg tror det ikke.
3: Og hvis, nej, det vil jeg ikke. Hvis du så fik fat i så mange penge der, altså vandt så mange penge der, selvom at folk ikke vidste, at du ikke havde fortalt det nogen, ville der så alligevel sådan være nogle tegn på, at der var sket et eller andet?
2: Ja, det vil der jo nok være. Altså, jeg tror, jeg vil give dem væk til min søn, altså, men så vil det jo være ham, de skulle komme efter. Det tror jeg. Jeg tror ikke, mit liv vil blive ændret. Jeg vil ikke rejse, som de alle sammen siger. Det tror jeg ikke, jeg vil bruge til. Jeg tror, jeg vil sørge for min søns liv i fremtiden.
3: Og vil du så også måske lige selv investere i et eller andet til dig selv?
2: Det vil nok blive aktier.
0: Det vil blive aktier, så pengene kunne komme ud og arbejde sig endnu større. Anette Braunum der, hun ville altså ikke sige noget, hvis det var hende, der vandt de der 673 millioner kroner. Så er det jo spændende at høre, om hendes mand, Gösta, er enig i, at der ikke skal siges noget til nogen.
3: Og altså, Gösta, hvis du vandt 673 millioner i Eurojackpot i aften, altså, var det så noget, du ville fortælle?
4: Nej. Det var det ikke. Det var det ikke, og jeg ville gøre det samme som min hustru. Det var vores søn, der kom til gode.
3: Hvorfor vil du ikke sige noget?
4: Hvad?
3: Hvorfor vil du ikke sige det til nogen?
4: Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg har samme tankegang, som det er, min hustru har. Det er, at man kan altid få venner, hvis der man har penge, ikke? Og det er ikke interesseret den vej rundt.
3: Vil man alligevel sådan kunne se det på i dit liv, altså at du havde fået fat i så mange penge?
4: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi det er, at det bliver noget... Ja, det kan godt være, at jeg vil investere i nogle aktier og sådan noget der, ikke? Men det var lige så meget, det er at investere i min søn og hans lille virksomhed.
3: Så. Vil du købe et eller andet til dig selv også?
4: Nej. Det er ikke det, jeg skulle få gammel til.
3: Du har, hvad du skal bruge.
4: Det har jeg, ja.
0: Okay, altså Gösta og Anette, som vi mødte på gaden i Forborg. Ja, der er ikke nogen, der ved, om de nogensinde har vundet 100 millioner i Eurojackpot, fordi de vil ikke sige det til nogen. Og det lyder, som om de faktisk også ville være ret gode til at skjule det. Smut ind og være med i vores afstemning på DR Lyd lige nu. Du vinder 673 millioner kroner i Eurojackpot. Men siger du det til nogen? Ja eller nej? Lige nu er der flest, der siger, at de vil ikke sige det til nogen. De vil holde det hemmeligt. Smut ind og lege med på DR Lyd.

0: Du vinder 673 millioner kroner i Eurojackpot, men siger du det til nogen? Ah, der er faktisk et flertal, der ville lade være med at sige det til nogen. De ville holde det hemmeligt. Men der ville være tegn, hvis man går ind og kigger på vores lille afstemning på DR Lyd. Så er der Poul Erik Thomsen, som vi mødte på gaden i Forborg lidt tidligere. Han er sådan lidt i tvivl, om han vil sige det til nogen.
1: Både ja og nej. For det kan være, det var ikke... Har jeg det bedre ved at lade være ved at sige noget? Ja. Det er meget vanskeligt at svare på.
2: Hvorfor var det, du tænkte, at det måske i nogle tilfælde kunne være bedre at lade være med at sige noget?
1: Ja, for det så du pludselig 1000 venner, du der har før. Ikke? Og så ved vi jo godt, hvad det er. Så er det penge, ja.
2: Så kommer de penge,
1: ja, skal... ja.
2: Og Poul Erik, altså... hvis der nu ikke var nogen, der vidste, du havde vundet så mange penge her, hvordan ville man så måske alligevel godt kunne se, at der var sket et eller andet for dig?
1: Det er svært. Jeg kan godt holde masken.
2: Du kan godt.
1: Men det er så bare, hvor længe. Men altså, fordi vi vil jo gå hen og så købe et eller andet, at vi ellers ikke vi har gjort. Og det, der er jo nogen, der kender os godt, ikke? Så det kan da godt være, at det blev svært helt, men vi behøver det, så siger vi kan bare fylde dem med løgn, jo.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Vi kan have været ude og lønne dem. Vi kan have taget nogle af de der billige lån,
2: ja.
1: Så har været dyre.
2: Hvad kunne du finde på at købe eller ændre vaner til, eller hvis du lige pludselig ikke fik
1: noget.
2: Så mange penge mellem hænderne?
1: Ikke noget. Nej. Jo, vi køber med et lille sommerhus. Bare sådan en lille knaldhøjt til en weekend om sommeren. Ellers så vil jeg ikke. Jeg vil ikke lave om på det. Jeg har en lille bil, og ellers sådan, jeg har, hvad jeg skal have, en lille lejlighed. Og...
2: Skulle de bare stå på kontoen, alle de mange millioner så?
1: Nej, men de kunne skabe hurtigt arbejde.
2: Så de kan blive til endnu flere. Det lyder ellers også dejligt med sommerhus. Tak for snakken, Poul Erik.
1: Ja, velbekomme.
0: Ja, Poul Erik Thomsen, det er altså i tvivl. Han tror nok, at han ville forsøge at holde på en hemmelighed, men han var ikke helt klar over, om han kunne. Men der er også et flertal inde i vores afstemning, der hælder til faktisk at holde det hemmeligt, i stedet for at dele det med alverden, hvis det en dag skulle komme til 673 millioner kroner. Det er der måske nogen, der gør her i løbet af weekenden. Uha, der bliver noget at tænke over.

0: Dodo and the Dodos udødelige vågner i natten. Fredag aften, fredagslæk, tegnefilm, måske en lækker sovs til maden og lidt dybrødt i glasset og et lidt større overskud. Også P4 aften med Britt Berglund, der har en hilsen.
1: Og har du lyst til at gå ind i weekenden sammen med mig og måske dit yndlingsnummer, så er du altså velkommen til at sende det til mig allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at det er dit yndlingsnummer, jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det er altså P4 Aften lige efter radioavisen, og så er der også en melding fra trafikken med Elisabeth Hansen.
4: P4 Trafik, det ser efterhånden bedre ud på E20 Fynske Motorvej mellem 55 Aarup og 57 Nørre Åby, for nu er der kun lidt tæt trafik i retning mod Jylland, og forsinkelsen er nede på et par minutter og burde derfor være afviklet inden længe. Og så lige et hurtigt kig på skinnerne, for der er nemlig fra i aften, at alle tog på Svendborgbanen erstattes med togbusser. Det gør de frem til den 18. oktober, og årsagen er, at Banedanmark skal til at indsætte et nyt signalsystem på strækningen.
5: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
6: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
7: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
6: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
8: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
6: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
0: Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Husk at blive hængende til P4 Aften efter Mads Langer. God weekend.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det tager i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Det er altså lidt smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen det hjælper, det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere, jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøys skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med, at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstra Bladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flytkjær enig i.
3: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
4: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
5: At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
6: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nuhr Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
7: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmål om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget i

0: 4 aften.
1: Der lagde ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 aften. Og måske er du med noget vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med nu, og du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4 aften. Du kan sende mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan, at på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år, sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan den nemlig koste, når du sender en sms. Du skal skrive P4. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
2: Du lytter til P4 Aften.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tejle, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her. Smilet kommer nemt.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Før du hørte du smilet, kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, at vi skulle have noget med Blau Blume på aftens playliste. Tak for det. Her går til jer sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder. Denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Lexell var sammen med Molly Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i B4 aften. Det til trods, så synes Karin fra Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt for sjældent, så derfor så skal det i aften på aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her, et rigtigt fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer, der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang, for ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

0: Emma Sehested Høgh med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Torningen, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

Christoffer, som næste år skal spille sit livs største koncert, det gør han på sin fødeø Amager. Her der var han på grund af, at Vilhelm og Vilhelms far synes, at vi skulle have nummeret, der hedder Ham med gitaren. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig? Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom Vilhelm og jeg har hørt mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms og sender afsted til 12. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XOXO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Riften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi jo skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much, der er radiovis til dig om 2,5 minutter. Den kommer fra Nina Høgsberg. På den anden side fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radiovisen, der skal vi også have et nummer. Det bliver med David Guetta, der sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitali Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
4: Det her
5: er P4.
6: Mit hoved var tørt.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19 radiovisen. Det var blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og der ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked, og så gør du ligesom Sten og Mette, lige slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du bør bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det ikke bliver dit forslag, som jeg griber fat i, men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over, de billetter, de har købt til forskellige koncerter, og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet 3 kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo om.

Steen og Mette har købt koncertbilletter til Ella August, og her der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, når du hørte nummeret, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, at han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

0: fik fra mig.
1: Så fik vi sat et flueben ved Mads Langer. Tak til Kasper Jodense, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
2: Du som en sommerdag i København.

Op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her i P4 Aften, der spiller I masser af hits, både dem fra fortiden, som for eksempel det her Outcast med Hey Ya, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt siden med One Two på Igen og Igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på P4. Det skal vi tage nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Coda Line, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kende stille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver. Det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.

kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coda Line i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

lytte til Hest Års Hits lige i øjeblikket. Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling. Der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

Et stykke filmmusik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren. Politiet tillader filmen, der var det i Patti LaBelle og Stir It Up. Faktisk så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske naboer med Nico & Vince.

Nico & Vince med Am I Wrong. Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Fasterholt på onsdag, der tager en turen cross, helt over, tværs over Danmark, det vil sige, til København, hvor han skal til koncert med det her band, The Sandman.

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, at vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme-albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
3: At jeg har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4. From the hill in the driveway, I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow.

0: P4 Aften.
1: God fredag aften. Dit hold her på kanalen, det er Nina Høgsberg, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20 radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag at vente

0: hans kæreste siden de mødtes. Din nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 12.12.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Jo, det var også Albert Heath, der skrev en sang om Horsens, fordi Horsens endnu ikke havde fået skrevet en sang om sig. Den indspillede han så med Sofie 1998, og her hvor vi så tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Zootropolis 2-filmen Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-it-all. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så lyt ind på Madonnas nyeste album, her der hun sammen med Sabrina Carpenter.

mange, der troede, at Madonna hun var nogen af 60 fed og færdig, og så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik, både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det. Så kan det være, at jeg griber fat i det. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Men kunne du godt tænke dig at høre noget nede fra 70'erne, så kan jeg varmt anbefale vores søsterkanal P5. Du finder den på dr.dk/P5 og også i DR Lyd. Hjem til dansk musik, nu med Jung

Jung, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften, og tak for det. Faste lytter er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lytter. Jan, han skriver god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der, kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næ, måske som signalet. Her er Pauline.

0: Leona Lewis og Bleeding Love. Og så skal vi en tur til det franske, for der er kommet en sms fra Claus på Frederiksberg, der skriver, hvad med ham, det nye franske fænomen. Og det er tom. Jeg tror, du har hørt funk på P4, for her er han.
1: Det er frosk.

Hvis du har hørt Funk til lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus fra Frederiksberg har hørt det Funk på P4, fordi her der var han Odetto med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk til lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelskprøvede, det bliver sammen med Bella Kay.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i tyder amerikanske talent-reality-show, om du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter, der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borgs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig.

Erika Jane efterfulgte Saber, så det gjorde hun med sidestik. Der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er maraton, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er lidt dårlig stemning, der bliver spillet lidt wordfeud, og det er jo sådan alt efter, hvem der lige vinder. De har i deres trods alt fælles mail skrevet to forskellige forslag til aftens playliste, så er det altså op til mig at bestemme, hvilken vi skal høre, hvordan stemningen i stuen så bliver. Jeg kaster mig over det franske sprog med Matrigims og Eske Thymem.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tumem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i mange hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52s og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobby Kone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde. Faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

Du kan denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dickow udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dickow så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før dem, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden.

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med 1-2 på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra 1-2. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampenberg og Blæst og Back to Back på denne her.

0: tilbage.
1: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR.

Terence Trent D'Arby og Dance Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back på En som dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og når du så har fået en 22 radioavis og en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før Natten i Aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radioavisen Scarlet Pleasure og What a Life.

0: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den mod de her droner. De føler sig lidt sårbare. Altså det er sådan helt almindelige daglige ting bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest.
4: P4. Du lytter

0: Er det ikke sådan her, man har det hver fredag aften, når der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en? I can buy myself flowers. Her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af. Og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har... hun har ikke holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen til.

time. Private her med My Secret Lover. Det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Saint Clara i din P4 Radio. Gosh, I love it.

det her, man kalder for en klassiker. Den er fra Level 42, Lessons in Love hedder den. Hjalmar og Katinka har slået sig sammen med en ny dansk sang. Den hedder Hvad at vente på.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence and I'm the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her. Oh, Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreamin' of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

Berg her med. Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Assy Sam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DR TV.

Sissel, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen. Og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self Aware.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder? Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste for. Hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af Månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklap-sang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtig, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse dig op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rock med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on.

Så var der altså også masser af saxofon. Her var det Moving On Up, vi fik fra M. People. Aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang de kommende dage. Det er på natten, snabel-a, dr.dk, det foregår.

Rasmus Sebak og søn her i Smuk Forening på den, der hedder Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith, hvor kender du det? Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, jeg lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Beikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmer, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
2: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
4: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyste borgmester Vitali Klitschko. Og i nat der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var radioavisen med Christian Klang.
0: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
2: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
4: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
5: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
2: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
6: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
2: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt 3 gange i går og 1 gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.